0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: 7 valandos ir jau beveik 8 minutės, sekmadienio rytas, o aš visiems tariu labą rytą, jeigu esate įsijungę savo radijo imtuvus ir radijo stotį Lietus, mano vardas Mindaugas, ir šį sekmadienio rytą ir ankstyvą popietę praleisiu kartu su jumis ir tikiuosi jūs taip pat liksite kartu. Mylėjai, dar viena savaitė po truputėlį užsibaigė, esame beveik pasiekę vasaros vidurį ir aš tikiuosi, kad iki šios akimirkos jūsų vasara klostosi palankiai, sėkmingai ir taip, kaip norėtųsi jums. Galim pradėti ir nuo švenčiančių šiandien, nuo minėtinų vardų, kurie šiandien mini savo dieną. Tai yra Bonifacas, Brunonas, Sigisbertas, Margiris, Vyliaudė, Izabelė ir Sigitas. Būkite pasveikinti, jeigu esate pasipuošę šiais gražiais vardais. Tikiuosi, kad jūsų laukia ilga, graži ir nuotaikinga diena. Tokią iš savo pusės tikrai galiu pažadėti ir jums. Pasistengsiu groti pačią gražiausią muziką. Kviesiu jūs į žaidimus ir pasistengsiu padovanoti jums prizus. O dabar pat noriu pakviesti jūs paskambinti į studiją numeriu 1823 ir pasikalbėti apie jūsų sekmadienio rytą. Kodėl jau esate atsibudę? Kokie reikalai laukia jūsų? Ko jūs patys laukiate šiandieną? Galbūt vyks kažkas ypatingo, o galbūt jūs paprasčiausiai šiandien skirsite visą dieną poilsiui, atsipalaidavimui, gal kažkur nukeliausite, gal kažką aplankysite. Na ir tokie mini planai, mini pasidėliojimai, kas bus šį jūsų sekmadienį. 1823 mūsų studijos telefono numeris. Jeigu tik turite kažkokių planų arba šiaip norite pasikalbėti nuo pat ankstyvo ryto, man smalsu, ką veikia žmonės 7 valandą. Nors žinau, kad tarp mūsų klausytojų yra ir dirbančių, nesvarbu, ar tai būtų šeštadienis, ar tai būtų sekmadienis, yra ir tokių, kurie atsikėlė dar anksčiau, negu kad galbūt reikėtų keliauti į darbus, kai kurie iš jūsų keliatės apie 5 valandą, gal netgi anksčiau. Paskambinkit, pasikalbėkim, aptarkim šitą sekmadienio rytmetį, pasidalinkim nuotaikomis ir tuo, kuo gyvenate jūs. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Robertas.
0: Robertai, kodėl toks ankstyvas, sakykit?
1: Turiu reikalų.
0: Nebejoju, Robertai. O sakykit, ar tie reikalai tokie iš jūsų labiau iniciatyvos, ar kažkas jau įpareigojo jūs iš šono?
1: Kaip čia pasakius, įsigijom žasiukų, vištyčių dar papildomai, reikia didinti patalpas.
0: O, klausykit, Robertai, bet čia tie malonūs darbai, aš taip suprantu.
1: Be abejo.
0: Be abejo, tai esat tikras paukštininkas, jau galima sakyti šiuo metu. Lengvų darbų jums ir daug linksmo klegesio linkim, ačiū už skambutį. Ir dar pakalbinkim mūsų klausytojus. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Livija.
0: Jeigu galit, patylinkit radijo imtuvą ir papasakokit, kodėl jum nesimiega?
2: Man tai negotusi. Aš turiu draugą ant 4 kojų, kuris jam neįdomu ar sekmadienį.
0: Reikia pavedžioti, reikia išeiti į kiemą.
2: Reikia. Jis turi grafiką ir jis, jam neįdomu ar sekmadienį.
0: O sakykit, kuo vardu 4 kojus?
2: Keturkojas rūdis.
0: Rūdis.
2: Ar jau... Todėl, kad visas rūdas, kailis rūdas, akis rūdas, nosis rūdas, nu visas
0: rūdas. Taip ir gaunas, kad rūdis.
2: Nu, taip ir idėjom. Tik tai, kad yra odegos galytis baltas.
0: Oi, tai žinokit, viską keičia, bet vis tiek...
2: Balta vėliava visą laiką iškelta.
0: Taip, jis visą laiką su taika ateina tiek prie jūsų, tiek prie kitų šunų. Labai taip, smagu. Taip. Ar jau buvot išėję į lauką?
2: Buvom.
0: Jau buvot. Na, tai labai smagu, kad pradėjote nuo tokios lengvos mankštos. Labą rytą, Lietus. Labas rytas. Kas skambina?
3: Valerija.
0: Valerija, keliaujat kažkur?
3: Skambinu pasijuokti.
0: Taip.
3: Skambinu pasijuokti.
0: Juokimės.
3: Jo, mes važiuojam į Raseinių bagažinių turgelį.
0: Į bagažinių turgelį?
3: Jo.
0: Fantastika, saukykit, o jūs jau seniai buvot nusižiūrėjus šitą įvykį, šitą renginuką?
3: O ką tai?
0: Ar seniai jau galvojot, kad važiuosit šiandien?
3: Ne, tik tai vakar čia nusprendėm, bet mes jau buvę vieną kartą tenai.
0: Ir esat kažką radę įdomaus?
3: Ne, tai važiuojam savo parduotuvę.
0: Ai, tai supratau, aš tada, o pilną bagažinę prikrovėt?
3: Pilna. Jo, savo daiktų.
0: Tai aš žinokit, linkiu jums grįžti su tuščia bagažinė ir pilna piniginė. Lai šitas dalykas išsipildo. Ačiū jums, ačiū jums už skambutį, ačiū visiems, kurie skambinote. Smagu su jumis dalintis gerą nuotaiką nuo pat ankstyvo ryto. Kviečiu ir toliau likti kartu su Lietumi. Gero ryto.

0: apie orus.
1: Pirmai valandai kartu įpusėjus, kviečiu pasiklausyti prognozės apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien daug kur trumpai palis, tiesa, galbūt labiau netgi antroje dienos pusėje, o temperatūra turėtų vis labiau priminti vasarišką, turėtų būti nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje šiandien bus šilčiausia, 27 laipsniai šilumos. Tokia prognozė šiai dienai, o dabar, mėlyjei, noriu pakviesti jūs paskambinti į studiją numeriu 1823 ir papasakoti, kokie orai yra pas jūs ten, kur esate jūs. Ar jau pildosi sinoptikų prognozės, galbūt jos truputėlį skiriasi, galbūt į geresnę pusę, galbūt į prastesnę pusę. Labai būtų įdomu sužinoti ir manau, kad aktualu būtų ir kitiems klausytojams, kurie galbūt šiandien keliaus į jūsų gimtinės pusę ar į tą pusę, kur esate jūs šiuo metu. Tai papasakoja apie orus, galite kažkam ir padaryti nemažą paslaugą. Bet to, iš tikrųjų, labai įdomu sudaryti tą Lietuvos orų žemėlapį gyvai, pavyzdžiui, šią akimirką. Dar kartą primenu, 1823, jeigu turite laisvas rankas, jeigu turite telefono aparatą ir galite pasikalbėti trumpai, kviečiu paskambinti. Sveiki. Alo.
2: Labas antras.
1: Labas rytas, kas skambina?
2: Petras skambina.
1: Petrai, iš kur?
2: Alytaus rajonas.
1: Alytaus rajonas, Dzūkija, sakykit, kaip jūs ten?
2: Taip, rūkas krenta tokia migla smulki, 14 laipsnių.
1: Aha, kol kas?
2: Jo nėra, paukščiukai čiulba.
1: Tai va, viskas gerai, jeigu paukščiukai čiulba, tai iš karto nuotaika geresnė.
2: Taip, žinoma.
1: Gerai, ačiū labai už skambutį. Ir jums taip pat viso. Dar pakalbinkim mūsų klausytojų. Labas. Aha, čia bandžiau atsiliepti, bet nespėjau. Čia gal spėsiu. Labas rytas. Alo.
3: Alo, labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Jonas.
1: Jonai, iš kur skambinat?
3: Garliava.
1: Garliava, sakyt. Raportuokit.
3: Raportuoju. Taip, biškį čiučiut apsiniaukia.
1: Aha.
3: Laipsnių 14.
1: Taip.
3: Nelyja. Bet toksai, kaip sakyt, nelabai įdomus oras.
1: Nelabai. O sakykit, jum, jeigu reikėtų spėti, kaip jūs galvojat, ar pasitaisys į geresnę pusę?
3: Mano manimu, turėtų pasitaisyti maždaug apie 12 valandą.
1: Apie 12 valandą. Tai šiek tiek kantrybės ir žiūrėsim. Jonai, dar tikrai pasikalbėsim apie orus. Aš tikiuosi, kad jūsų šitas spėjimas išsipildys. Ačiū jums už skambutį.
3: Nu, būtų malonu, kad išsipildytų.
1: Būtų malonu visiems.
3: Ir jums geros dienos.
1: Gero ryto, ačiū už skambutį. Iki. Ir dar vieną žmogų pamėginkim. Pakalbint, sveiki.
4: Sveikas.
1: Kuo vardu?
4: Tomas iš Panevėžio, jūs trukdo.
1: Na va, žiūrėkit, turėjom Dzūkiją, turėjom Kauną, laikinąją sostinę ir dabar turim Aukštaitijos sostinę. Dabar nebetrukdot, sakykit apie orus, kas vyksta pas jūs.
4: Puikiai bėgsiu kepti dešrelės, vištienas, da kažką tai.
1: Tik klausykit, oras.
4: Gražus oras, nėra taip šalta, puikiai viskas tvarkoj.
1: O atkreipi dėmesį, pavyzdžiui, termometro stulpelį, ką jis rodo?
4: Nes arba mums ar lis ar nelis, vis tiek darysim šiandien.
1: Jums šiandien šventė. Supratom. Jo. Tai už jūs džiaugiamės, ačiū labai už skambutį. Matot, mėlyjei, kartais svarbiausia, o gal net ir visada, svarbiausia yra gera nuotaika ir geras nusiteikimas. O tuo aš tikrai pasistengsiu pasirūpinti, tad kviečiu likti kartu.
0: Vasara su Lietumi.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
1: Reklama.

0: Eteryje Mindaugas.
1: 7 valandai keliaujant link pabaigos, aš noriu paprašyti jūsų pagalbos. Turiu prieš akis du kūrinius ir vienas iš jų tikrai nuskambės Lietaus eteryje. Ir tik jūs, mėlėjai, galėsite ir nuspręsite, kuri iš tų dainų ir nuskambės. Kviečiu paskambinti numeriu 1823 ir atiduoti balsą už labiau patikusį kūrinį, bet prieš tai kviečiu abiejų pasiklausyti, kad žinotumėte, už kurį norisi, už kurį širdelė jūsų kviečia balsuoti stipriau. Pirmasis kūrinys jūsų dėmesiui.
2: Jei nemyli, tai palik mane, aš gyvensiu paprastai.
1: Ir tai yra Deividas Bastys ir jo kūrinys Jei nemyli, pretenduojantis į jūsų balsus, numeris vienas, o dabar numeris du.

0: Ir tai yra Katažina ir jos kūrinys Atsitiko, atsitiko. Štai tokie du kūriniai šį kartą. 1823 mūsų studijos numeris. Skambinkite, atiduokite balsą ir galbūt būtent jums labiau patikęs kūrinys nuskambės. Labas rytas. Aha. Labas rytas, alio.
1: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
1: Arūnas.
0: Arūnai, ar abi ištraukas girdėjot?
1: Girdėjom.
0: Už ką balsuojat?
1: Už pirmą.
0: Už Deividą Bastį. Supratau, užskaitom, ačiū už skambutį. Gerai, žiūrėkime, ar šita tendencija išsilaikys, ar gal balsai pasiskirstys. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Virginija.
0: Virginija.
2: Už Deividą.
0: Už Deividą. Tai yra antras balsas už Deividą iš eilės ir tai be jokios abejonės reiškia pergalę Deividui. Kviečiu visus pasigarsinti savo radijimtuvus. Eteryje Deividas Bastys, jei nemylė. Jei nemylė.

0: Gerai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
4: Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
2: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos pasieniečiai ties sieną su Lietuva sustabdė sunkvežimį, kuriame aptiko 27 neteisėtus migrantus. Pranešama, kad jie pirma iš Baltarusijos pateko į Latviją, po to per Lietuvą pasiekė Lenkiją. Juos vežęs vairuotojas sulaikytas, tai skelbė Lenkijos nacionalinis transliuotojas TVP. Tai ne pirmas kartas, kuomet lenkų pasieniečiai pasienyje su Lietuva aptinka taip masiškai vežamus migrantus. Lietuvos ir Lenkijos sienos patikra sustiprinta pernai, reaguojant į Minsko režimo orkestruojamą migrantų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbą baigiantį premjerį Ingą Ruginienę neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai nepritarė vyriausybės programai. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė, joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimui 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė Daiva Ulbinaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti tokie nepamatuoti, tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas vyriausybės programą, neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Jungtinės karalystės policija sulaikė įtariamąjį tiriant politikės Ann Whittacomb nužudymą. Įtariamasis 28 metų vyras. Po to, kai užvakar buvo pranešta apie ilgametės Britų konservatorių partijos parlamentarės ir buvusios ministrės Ann Whittacomb mirtį, Britanija šokiravo žinia, kad policija įtarė žmogžudystę. Politikai buvo 78. Įtariamąjį policija sulaikė už daugiau nei 400 km nuo ten, kur įvyko nusikaltimas. Pasaulio futbolo čempionate sužaisti visi ketvirtfinaliai. Šiandien paryčiais Anglija nugalėjo Norvegiją 2-1, o Argentina nugalėjo Šveicariją 3-1. Tai reiškia, jog pusfinaliuose Prancūzija susitiks su Ispanija, o Anglija su Argentina. Pirmasis pusfinalis poryt vakare. Šiandien daug kur trumpai palis vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 8:10. Labas rytas dar kartelį visiems. Džiaugiuosi, kad sekmadienį esate įsijungę radijo stotį Lietus. Na kągi, mylėjai, atėjo metas apžvelgti Liepos 12 dieną ir šiandien sekmadienis. Ir tikrai juk nesėdėsite ranką sudėję. Kviesiu ir jūs pasidalinti šiandienos planais, šiandienos įvykiais, renginiais, kuriuose planuojate dalyvauti. Primenu, studijos telefono numeris yra 1823. O aš apžvelgiau veiksmą šiandien keliose Lietuvos taškuose ir noriu jais pasidalinti. Pirmasis iš jų, tai yra Marionetė pramogų parke Šiauliuose. Šiandien galėsite išgirsti įvairiausių didžėjų pasirodymus. Tai puiki galimybė tiek jauniems ir perspektyviems didžėjams išbandyti save prie didžėjaus pulto, tiek ir patyrusiems, kurie galėtų pasidalinti savo muziką išskirtinėje vietoje Talkšos ežero pakrantėje. Grojama bus šiandien nuo 14 iki 19 valandos. Na, o šiandien 16 valandą Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje Kaune vyks koncertas pavadinimu Liepsnojanti violončelė. Tai, man atrodo, pasako daugiau negu reikia. Jeigu mėgstate šio muzikos instrumento muziką ir norite išgirsti, kaip šiuo instrumentu groja profesionalai, šiandien jūs privalote būti Kaune Šventų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje. Na, o Birutės parko vandens telkinyje prie Gintaro muziejaus vyks vienas iš laukiamiausių Mikalojaus Konstantino Čiulionio muzikos festivalių projektų pavadinimu Muzika ant vandens. Plaukiančiame laivelyje Duo Inventum atliekami kūriniai tampa ne tik netradicinę garsinę patirtimį, bet ir vizualinių renginių, suteikiančių klausytojams nepakartojimų įspūdžių šiandien nuo 18 valandos. Štai tokie, manau, kad dėmesio tikrai verti renginiai vyksta šiandien Lietuvoje. Kaip ir sakiau, kviečiu paskambinti į studiją numeriu 1823 ir papasakoti, ką jūs šiandien veiksite, ką esat sugalvoję, ko laukiat, galbūt turite bilietą į kažkokį renginį, gal į koncertą, gal jūs esate pakviesti dalyvauti vestuvėse, pavyzdžiui, arba krikštynuose, arba kitame rimtame įvykyje. Kaip pavyzdys, tai galiu pasidalinti dar kartelį tuo, kad šiandien rytą paskambinusi mūsų klausytoja Valerija papasako, kad Raseiniuose šiandien vyksta bagažinių turgus. Galbūt jūs esate irgi netoliese to regiono ir turite pilną bagažinę įvairiausių gėrybių, kuriomis norite pasidalinti su bagažinių turgaus lankytojais. Tai irgi vienas iš variantų. Galbūt dar kažkokį planą turite. Šiaip iš tikrųjų nesvarbu. Svarbiausia, kad šiandien sekmadienis praeitų taip, kaip jum norisi, kad galėtumėte pailsėti, jeigu trūksta poilsio, arba kaip tik pajudėti, jeigu trūksta veiksmo. Na, o aš tikrai lydėsiu jūs kiekviename žingsnyje, kol tik būsite kartu su radijo stotimi Lietus.
1: Gero ryto.
2: Čia Lietus.

0: horoskopai.
1: Aukščiau nei kyla lėktuvai, kviečiu pakilti ir jūs. 8 valandos ir beveik 30 minučių šiuo metu. Pasižiūrėkime, kągi aukščiau nei lėktuvai kylančios esančios žvaigždės žada mums šiai dienai. Pradėsiu nuo avinų. Žvaigždė sako, kad šiandien avinams verta ramiai ir apgalvotai spręsti seniai atidėtus šeimos klausimus. Atviras pokalbis su aiškiu tikslu padės pasiekti praktišką susitarimą. Jaučiams diena šį palankį žengti konkretų žingsnį link mokslų ar kvalifikacijos kelimo. Surinkite reikiamą informaciją ir pradėkite įgyvendinti ilgalaikius planus. Dvyniai, daugiau dėmesio skirkite sveikatai ir neignoruokite užsitęsusių negalavimų. Pokalbis su specialistu bus naudingesnis, jei aiškiai įvardysite simptomus ir savo tikslus. Vėžiams atėjo metas konstruktyviai aptarti finansinius klausimus su artimaisiais ar partneriu. Faktai, konkretūs skaičiai ir planas padės rasti geriausią sprendimą. Liūtam šiandien verta įvertinti, kaip jūsų talentai galėtų tapti papildomų pajamų šaltiniu. Gera diena planuoti projektus, kurie suteiktų ir kūrybinį pasitenkinimą, ir finansinį stabilumą. Mergelių kūrybinės jėgos ir idėjos įgaus pagreitį, jei įvesite daugiau tvarkos ir aiškumo. Bendras planas su partneriu ar draugu padės lengviau judėti pirmyn. Svarstyklės, tvarka namuose šiandien gali pagerinti ir santykių atmosferą. Susitarkite dėl aiškaus buities darbų pasidalijimo arba kartu sutvarkykite bendrą erdvę. Skorpionai, atviras ir nuoširdus pokalbis padės išspręsti ilgai slėgtą santykių klausimą. Drąsa pasakyti tiesą gali sustiprinti tarpusavio ryšį. Šaulių šeimos reikalai pareikalaus konkrečių sprendimų, o ne vien pažadų. Susitarkite dėl aiškaus plano, kuris būtų naudingas visiems. Ožiaragiai, šiandien leiskite sau daugiau kūrybinės laisvės ir eksperimentų. Nebūtina siekti tobulo rezultato. Svarbiausia mėgautis pačiu procesu. Vandeniai, kelionės ar bendri planai klostysis sklandžiau, jei padėsite rasti kompromisą tarp skirtingų nuomonių. Atviras bendravimas padės visiems susitarti. Na ir horoskopus užbaigia žuvys, o žvaigždė žuvims sako, prieš svarbų pokalbį aiškiai susidėliokite mintis ir argumentus. Ramus bei diplomatiškas bendravimas padės išvengti nesusipratimų.
0: Vasara su lietumi.
2: Remis yra

0: 8:00 ir 45 minutės šiuo metu mūsų šalyje. Labas rytas dar kartelį visiems. Gero sekmadienio linkėdamas kviečiu čiupti savo telefonus ir skambinti tiesiai į studiją numeriu 1823, nes Lietuvoje prasideda žaidimas Lietaus melodija. Kelios melodijos, keli teisingi atsakymai. Jeigu pasakysite, kaip vadinasi daina, kurios ištrauką aš jums pagrosiu, ir jeigu jums tai pavyks padaryti du kartus iš eilės, padovanosiu Lietaus prizą. Tad kviečiu truputėlį pažaisti, truputėlį pakelti savo nuotaiką, galbūt ir paskelbsiu vieną iš jūsų nugalėtojų. Tikrai manau, kad šansų turite kiekvienas. Gerai žinomos dainos šį kartą dalyvaus žaidime, tad kviečiu dalyvauti be jokios abejonės ir jūs. Dar kartelį primenu, 1823. Jeigu netyčia pasimiršo mūsų studijos telefono numeris, o aš sveikinuosiu su pirmuoju žaidėju. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
1: Lukas.
0: Lukai, ar yra tekę bandyti savo sėkmę Lietaus melodijoje?
1: Tekę.
0: Tekę. Gerai, tai aš neklausiu, kaip sekėsi, linkėsiu šiandien, kad pasisektų. Ir tada keliaujam prie pirmosios melodijos. Dėmesio.

0: Patruliai. O kai vadinasi kūrinys? Lukai? Ne, Lukas panašu, kad arba nutrūko netyčia ryšys, arba kažkas kito nutiko, bet mes čiumpam kažką kitą iš žaidimą. Labas rytas. Alio, alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Rytas.
0: Labai prastai aš jūs girdžiu, bet pabandykime sužaisti. Ar žino teisingą atsakymą? Gal girdėjot ištrauką ir jau žinot?
1: Ne, negirdėjau.
0: Paklausykit.

0: Ką tik skambinusio Luko dėka išsiaiškinom, kad čia yra patrulių daina, bet mums reikia dainos pavadinimo. Panašu, kad spėjimų nebus, čia žinokit visi reikalai ir prastas ryšys ir visa kita. Gerai, dar kažkam šansas, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Vita.
0: Vita, gelbėkit, kaip vadinasi daina?
1: Dėkoju dangau.
0: Aš dėkoju jums už teisingą atsakymą. Super, labai gerai. Pirmasis taškas jau jūsų kišenėje. Reikia dar vieno teisingo atsakymo. Pamėginkim.

0: O kas čia atlieka?
1: Natalija Bunkė. Vita atlieka šitą kūrinį.
0: Aha.
1: Iškart galiu pasakyti, dainos pavadinimą sudaro trys žodžiai.
0: Tai, aš galvoju.
1: Paklausykit dar kartą, gal jums pagelbės.

taip! Visiškai teisingai, antrą kartą pasiklausėt, įsiklausėt ir tai suveikė stebuklingai. Vita, esate šaunuolė, esate šio žaidimo nugalėtoja ir jums be jokios abejonės atitenka lietaus prizas, su tuo ir sveikinu. O visus kviečiu pasiklausyti Natalijos Bunkės, mano širdis

0: vanduo.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
0: Reklama.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Čiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seime kyla iniciatyva kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškinimo, ar dviračių gatvės buvo įteisintos teisėtai. Dviračių gatvės yra tokios, kur leidžiamas greitis yra 30 km per valandą, o dviratininkai turi pirmenybę, jų lenkti negalima. Tokios gatvės gana populiarios kitose Europos šalyse. Seimo nariai kelia klausimą, ar prieš 5 metus vyriausybė, nutarimu įteisinusi tokias gatves, nenusižengė teisės viršenybės principams. Esą tai turėjo būti padaryta Seime, keičiant saugaus eismo automobilių keliais įstatymą ir neužteko pakeisti kelių eismo taisyklių. Paskirtoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatydama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Ministrės teigimu, greitų sprendimų nebus. Diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
1: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
0: Parlamentarė Vilija Targamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kaip bus įgyvendinti.
2: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu, regionai.
0: Vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau ministrė užsiminė, kad susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Atsinaujinus kariniams veiksmams Irane apie išpolius praneša ir kitos Persų įlankos šalys. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Didžiausiame Kanados mieste Toronte įvyko šaudynės, per kurias 2 žmonės žuvo, 4 sužeisti. Policija dar ieško užpoliko. Įvykio vietoje vyko salsos festivalis. Kanadoje priešingai nei Jungtinėse valstijose tokie incidentai gana reti. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 9:11 šiuo metu. Labas rytas dar kartelį visiems arba pirmą kartą tiems, kurie neseniai įsijungėte savo radijo imtuvus. Čia radijo stotis Lietus, mano vardas Mindaugas ir šį sekmadienio rytą iki pat ankstyvos popietės aš būsiu kartu su jumis. Ir dabar noriu pakviesti jus į sekmadienio pusryčių rubriką. Mūsų studijos telefono numeris yra 1823. Mums reikalingi mažiausiai du receptai, kuriais norite pasidalinti su visa Lietuva, su visais mūsų klausytojais. Ir vieno iš recepto autorių tikrai apdovanosime lietaus prizu. Tai fantastiškos lietaus kojinės, kurios jūs vėsins vasarą ir šildys žiemą, saugus jūsų kojas ir puoš, be jokios abejonės. Primenu, vakar turėjome dryžuotuosius sumuštinius ir daržovių košės blinelius. Labai įdomu, kuo lepinsimės šį sekmadienio rytą. 1823, kaip ir minėjau. O tada, kai išgirsime du receptus, trečias mūsų klausytojas, kompetitingo žiūri pirmininkas arba pirmininkė ir nuspręs, kuris iš tų receptų yra vertas lietaus prizo. Gerai, pamėginkime pasičiupti pirmąjį klausytoją. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš mažo miestelio, Aldona.
0: Malonu, Aldona, iš kokio miestelio sakėt?
1: Iš Seredžiaus.
0: Linkėjimai į Seredžių. Na ir Aldona, sakykit, aš šiaip mėgstat gaminti pusryčius, pietus?
1: Mėgstu, ypatingai šiandien pasigaminau. Kadangi kiekvieną dieną lyja,
0: taip,
1: tai aš sukūriau lietaus. Kai už rangų lyja, sukūrėjau lietaus blinelius.
0: Lietaus blinelius.
1: Taip, pavadinau pati. Labai lengva, 15 minučių kiaušinukai, varškytė, vyžinių dribsnių.
0: Taip.
1: Bananas, cinamonas, medus. Labai skanu.
0: Klausykit, čia tokie desertiniai.
1: Ir aš pavadinau lietaus rytus saulės blinelis, kadangi iš tiesai lietus, tai norisi šiek tiek saulės ir žinos.
0: Tikrai taip. Sutinku, Aldona, kad tikrai labai norisi ir labai skaniai skamba jūsų blineliai. Ir manau, kad dauguma klausytojų dabar irgi laižosi ir galvoja, kaip čia juos ko greičiau pasigaminti. Gerai, ačiū jums labai, kad pasidalinote. Keliauja į mūsų receptų skrinelę šitie blineliai. Na, dabar reikia dar vieno mažų mažiausiai recepto ir tada jau žiūrėsime mūsų klausytojai, kągi išrinks laimėtojus. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, ko vardu?
2: Gita.
0: Gita, jūs iš kur skambinat?
2: Iš Panevėžio rajono.
0: Linkėjimai, aukštaitijos sostinė. Na ir sakykit, Gita, jūs kuo palepinsit mūsų klausytojus?
2: Šiandien mūsų pusryčiai buvo tokie sveiki.
0: Taip.
2: Ir labai sotus.
0: Taip.
2: Barškė, kiaušinė ir fermentinį sūrį. Druskytė, pipiriukas ištrinam iki ventėsos masės, dedam į skardą kepimo popierium paklotą, kepam tokios paplotėlius kaip tortilijas, nu tuk tokias.
0: Taip.
2: Biškė, labai neilgai ten, iki 10 minučių priklauso nuo orkaitės, tada tepam varškės užtepėlės, dedam salotos, agurko, pomidoro, kumpelio dešrytės ir valgom.
0: Ir skanaus, ar ne? Taip, puikus receptas, dar vienas, aš manau, kad mūsų klausytojams bus be galo sunku išsirinkti. Ačiū ir jums, kad pasidalinote, jeigu šiuo metu dar pusryčiaujate, skanaus jums, apskritai skanaus visiems. Na, o dabar, mylėjai, lemiama akimirka, metas nuspręsti, kurisgi receptas yra vertas būti sekmadienio pusryčių čempionu, kurio labiau norisi, kurio labiau norėtųsi paragauti, pasigaminti, pasidalinti. 1823, lemiamas balsas turi nuskambėti ir aš tikiuosi, kad jis nuskambė štai čia. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Silvija iš Kauno rajono.
0: Silvija, jeigu galite, pasitylinkite radio imtuvą. Labai rimta užduotis jums teko, tai norisi kuo aiškiau girdėti tą sprendimą, kurį jūs ir paskelbsit. Taigi, Silvija, sakykite, ar girdėjote abu receptus?
3: Girdėjau abu receptus, Magita yra antras receptas.
0: Ir jums patiko paplotėliai su varške, su kiaušiniu, su sūriu? Iš Gitos, iš Panevėžio rajonos. Viskas, tai yra šventa. Ar pasigamintumėt savo tokį patiekalą, kaip sakykite?
3: Pasigaminčiau tikrai.
0: Tai jeigu dar nevalgit, būtinai tą ir padarykite. Apskritai šitą ir abu patiekalus aš kviečiu gamintis mūsų klausytojus. O Gitai tikrai atitenka ir Lietaus prizas, mano minėtosios Lietaus kojnės. Dar kartą ačiū visiems, kurie skaminote ir dalinotės.

0: Rock.fm.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Sau gali leisti daugiau. Auto Kagava. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto Kagava.lt.
5: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnei!

0: Apsipirkim šiandien pigu.lt.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Reklama.

0: apie orus.
1: Pasikalbėkime apie orus. Kviečiu jau dabar pasiimti savo telefono aparatus ir po truputėlį skambinti į studiją numeriu 1823. Tuo tarpu aš perduodu jums informaciją iš sinoptikų. Jiegi sako, šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra labiau primins vasarišką nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Tiksliau apie miestus. Vilniuje šiandien šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, šilčiausia Šiauliuose ir Panevėžyje apie 27 laipsnių šilumos. Žada mūsų sinoptikai. Nu, o dabar pasikalbėkime apie orus ten, kur esate jūs. Dar kartelį 1823, mūsų studijos telefono numeris. Labai įdomu pasiklausyti, kokius orus turite jūs, ar sinoptikai teisingai nuspėja, ar galbūt kažkiek prašovė pro šalį jūs, būdami ten, kur esate ir tiksliai pasakydami, ir pasakysite, kas yra ir kaip yra iš tiesų šiuo metu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Paskambino Eglė iš Vilniaus rajono.
1: Malonu, Eglė. Linkėjimai jūsų kompanijai fone. Sakykit dabar apie orus kalbant, ką jaučiat, ką matot, kaip ten tas Vilniaus rajonas?
2: Pas mus apsiniaukė, bet nelyja. Turim viltį, kad švies saulė.
1: Turit. Svarbiausia, žinokit, viltis yra svarbiausia ir aš nebejoju, kad anksčiau ir vėliau jinai prasimuš pro tuos debesis. Sakėt, kiek 15?
2: Kaip sakot?
1: Kiek laipsnių sakėt Vilniaus rajone šiuo metu?
2: Pas mus apie 15.
1: 15. Visai neblogai. Ačiū Jums labai už skambutį. Toliau renkam duomenis iš visos Lietuvos ir bandom atsiliepti štai čia. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kuo vardu?
3: Inga.
1: Inga, kuriame taške šiuo metu esat?
3: Ką tik mega pravažiavo.
1: Tai čia Kaunas.
3: Kaune.
1: Taip. Gerai. Kaunas, laikinoji sostinė. Kas, kaip orai, kas su orais?
3: Judami Klaipėda, aha, šiuo metu mašinai rodo 18.
1: Neblogai. O sakykit, debesuota, ar yra pragiedruliai, ar matosi saulytė?
3: Matosi saulytė pradebesi.
1: Va, prašau, jau Kaune yra požymių, kad bus šviesi ir graži diena. Ačiū Jums labai, lengvų kilometrų ir gero poilsio, kaip suprantu, prie jūros. Na ir dar vieną žmogų pamėginkim pakalbinti. Sveiki, Lietus.
4: Sveiki, Lietus. Labą dieną.
1: Labą, kas skambina?
4: Rokas.
1: Rokai, ar kelyje esat?
4: Taip, tikrai.
1: Ir kuriame taške šiuo metu?
4: Šiuo metu Plungės rajone.
1: Va, turim ir Žemaitijos. Fantastika, turėsim duomenis. Sakykit, Plungės rajone kas vyksta?
4: Saulėta, taip apsiniaukė šiek tiek.
1: Aha.
4: 18 laipsnių šilumos.
1: Aha.
4: Be lietaus kol kas, nuo Šiaulių atvažiuojant, jokio lietaus.
1: Klausykit, visai gerai skamba kol kas, ar ne? Ir tikėtina, kad bus dar geriau?
4: Tikiuosi, kad diena bus saulėta.
1: Nebejojam, kaip ir sakėt, po truputėlį skverbėsi, saulė prodebėsis, tai tikime, kad jinai jos išblaškys, išstumdys ir dominuos.
4: Labai tikiuosi, po tokių lietingų orų saulės spindulėlių reikia.
1: Norisi ir reikia, visiškai teisus esat. Ačiū labai, kad paskambinot, ačiū visiems, kurie skambinote, mėlyjei, viltis tikrai yra. Ir aš nebejoju, kad saulės ir gerų orų tikrai sulauksime, tik šiek tiek kantrybės.
0: Sena gera daina.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, fily salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: 9 valandos ir visai netrukus bus ir 46 minutės. Labą rytą dar kartelį visiems. Sekmanis po truputėlį įsibėgėja, o aš grįžtu pas jūs išnėręs iš 15min.lt puslapio. Ten, žinokit, vėlgi daugybė įdomių straipsnių ir pirmasis, kuriuo norėjau pasidalinti, skamba štai taip. Kaimo turizmo sezonas įsibėgėjo, kiek šiemet kainuoja poilsį sodyboje? Turbūt ne vienas planuojame savo poilsį, o šiame straipsnėje rasite atsakymus į tai, kokios šiuo metu yra kainos, kaip pasikeitė keliaujančių įpročiai nuo pandemijos ir kokia šiuo metu sodyba užimtumo situacija. Kviečiu pasigilinti, jeigu planuojate savo atostogas, savo poilsį ir norite tą daryti gražioje aplinkoje, smagioje sodyboje, galbūt ne vieni, galbūt su didesnė kompanija, tai ten rasite tikrai daug naudingos informacijos. Kita tema, ar žinote savo cholesterolio rodiklį? Plius, lygų kontrolės ir prevencijos centro Amerikoje duomenimis daugelis žmonių net nesuvokia, kad susiduria su šiomis problemomis. Kaip sakoma, atsarga gėdos nedaro, tad pasitikrinkite, o jeigu žinote, tuomet verta pasigilinti ir avokado poveikiu. Straipsnis 15 min, štai kas nutinka jūsų cholesteroliui, kai valgote avokadą, poveikis nustebins. Na, o trečiasis straipsnis pasakoja apie tai, kaip vasarą norisi išsaugoti šviežių agurkų skonį žiemai. Ir kaip daugelis ieško ne tik skanaus, bet ir paprasto būdo tą užtikrinti. Ir būtent toks yra Renatos receptas, kuris jau ne vienerius metus sulaukė didžiulio populiarumo, o jo paslaptis yra minimalios pastangos. Nereikia virti marinato, kaitinti stiklainių ar stovėti prie puodų. Štai toks dar vienas straipsnis, kuris, manau, tikrai sugundys jūs, tad kviečiu būtinai apsilankyti 15min.lt. Ten rasite visas šias įdomybės ir dar daugybę kitų smagių ir įdomių straipsnių.
0: Čia Lietus.

0: Gero ryto. Čia lietus.
1: Mėlyjei, kitą valandą pradėsime nuo sveikinimų, tad jeigu šiandien švenčiate savo gimtadienį, pasiruoškite telefono aparatus, nes visai netrukus išgirsite kvietimą priimti sveikinimus savo gimimo dienos proga. Skaičiu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mirė itin įtakingas Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Graham'as, jam buvo 71. Pranešama, jog politikas mirė nuo trumpos ir staigios ligos. Jis buvo respublikonas ir Donaldo Trumpo šalininkas, tačiau taip pat aktyviai gynė NATO 5 straipsnį ir buvo aktyvus užsienio politikoje. Dar vakar Lindsey Graham'as vykdė vizitą Ukrainoje, kur aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o užvakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmais suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Donaldas Trumpas ruošiasi palaikyti. Lenkijos pasieniečiai ties sieną su Lietuva sustabdė sunkvežimį, kuriame aptiko 27 neteisėtus migrantus. Pranešama, jog jie pirma iš Baltarusijos pateko į Latviją, po to per Lietuvą pasiekė Lenkiją. Juos vežęs vairuotojas sulaikytas, tai skelbė Lenkijos nacionalinis transliuotojas TVP. Tai ne pirmas kartas, kuomet lenkų pasieniečiai pasienyje su Lietuva aptinka taip masiškai vežamus migrantus. Lietuvos ir Lenkijos sienos patikra sustiprinta pernai, reaguojant į Minsko režimo orkestruojamą migrantą. Krize. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pripažįsta, kad jai vadovaujant ministerijai neužteks laiko reikšmingiems pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai šią savaitę pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, ji pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti į daugelį klausimų, kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas opiausias regionų. Tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet pats statybų procesas jis kainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrei nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinis klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos ir jūs turit labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai kompetitingi. Jie iškart be jokio mokymosi laikotarpio gebės savo ministerijose pradėti dirbti. Didžiausiame Kanados mieste Toronte įvyko šaudynės, per kurias du žmonės žuvo, keturi sužeisti. Policija dar ieško užpuoliko. Įvykio vietoje vyko salsos festivalis. Kanadoje priešingai nei Jungtinėse valstijose tokie incidentai gana reti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: 10:10 ir aš labai tikiuosi, kad šie dešimtukai padės mums ir pritrauks sėkmę surasti žmogų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Jeigu tai esate jūs, jau dabar kviečiu paskambinti numeriu 1823 tiesiai į Lietuvos studiją ir garsiai pasakyti, taip, šiandien aš švenčiu, šiandien sveikinkit mane ir aš noriu dovanos dainos skambančios Lietuvos eteryje. Tikrai tokią galėsiu padovanoti jums, galėsite tikrai išsirinkti savo mėgstamiausią dainą, kuris skamba Lietuvos eteryje ir be jokios abejonės apipilsiu jūs sveikinimais bei linkėjimais ir visa Lietuva tuo pačiu žinos, kad šiandien jūsų kieme yra rimta didelė šventė. Tad jeigu švenčiat, dar kartelį kviečiu paskambinti, prisistatyti, prisiduoti ir švesti kartu su visa Lietuva. Šiandien yra Liepos 12, jeigu ji jūsų, pavyzdžiui, pase yra ypatinga, jeigu prie gimimo datos būtent ir yra šie skaičiai 0712, aš kalbu būtent apie jūs. Nepabijokit, būkite drąsūs, aš tikrai nesikandžioju, atvirkščiai noriu kaip tik palinkėti viso ko geriausio ir pasveikinti jūs. Ar tai būsite jūs? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Aš Ala iš Alytaus.
0: Ala, malonu, kad paskambinote. Sakykit, prašau, Ala, ar šiandien...
1: Jo, būtent šiandien mano gimtadienis.
0: Būtent šiandien jūsų gimtadienis ir būtent šią akimirką, kuo nuoširdžiausiai. Ala, nuoširdžiausiai sveikinimai. Smagu, kad prisiminėt, kad paskambinot, kad prisidavėt prieš visą Lietuvą. Sakykit, prašau, ar lauktas gimtadienis?
1: Laukiu, aišku.
0: Na, labai smagu. O ar laukiat ne tik gimtadienio, bet, pavyzdžiui, ir svečių, giminių, draugų?
1: Jo, laukiu svečių, giminių, pažįstamų laukiu.
0: Žodžiu, šventė bus. Tai labai, labai smagu. Tai, Ala, jums visų pirma norisi palinkėti daug sveikatos, daug geros nuotaikos, įgyvendinti dar daugybę planų ir svajonių, lai pildosi jos ne tik šiandien, bet ir visus ištisus metus. O dabar sakykit, ar turite, ar yra kokia nors daina, kuris skamba Lietuvos eteryje ir jos klausantis jums yra be galo malonu, gera ir norėtųsi paklausyti dar ir dar?
1: Taip, turiu, bet man patinka labai dainos, kur dainuoja Laisva.
0: Laisva?
1: Taip, jos dainos kokie nors galit, jeigu galima.
0: Be jokios, žinokit, be jokios abejonės tikrai galiu surasti jums dainas, kurią atlieka Laisva. Tuoj palaukit ir pažiūrėsiu, kurią čia dieną dainą galėčiau jums ir sugroti. Taip, turiu, žinokit, ne vieną. Ir tenka pripažinti, visos jos yra išties geros ir vertos dėmesio. Ir, pavyzdžiui, yra tokia daina, galbūt mylėjau per stipriai, būtent Laisvos.
1: Va šita daina man patinka labiau. Aha.
0: Patinka, gerai, super. Pasigarsinkite radijo imtuvą, tuoj pat Laisva ir dainuos vien tik jums ir dar kartelį ilgiausių metų.
1: Ačiū labai.
2: Būkit laimingi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mokėvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Helost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokėvežį.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitų Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: pasirink pigu.lt.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
2: Žalgirio arenai 15.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

Dešimta valanda jau įpusėjo, aš kviečiu jūs arčiau savo radijo imtuvų, šiek tiek pasigarsinkite, dėmesio ir netrukus 12 zodiako ženklų ir prognozės kiekvienam iš jų. Avinai, šiandien jums verta ramiai ir apgalvotai spręsti seniai atidėtus šeimos klausimus. Atviras pokalbis su aiškiu tikslu padės pasiekti praktišką susitarimą. Jaučiams ši diena palanki žengti konkretų žingsnį link mokslų ar kvalifikacijos kelimo. Surinkite reikiamą informaciją ir pradėkite įgyvendinti ilgalaikius planus. Dvyniams daugiau dėmesio vertėtų skirti sveikatai ir neignoruoti užsitęsusių negalavimų. Pokalbis su specialistu bus naudingesnis, jei aiškiai įvardysite simptomus ir savo tikslus. Dėmesio vėžiai, atėjo metas konstruktyviai aptarti finansinius klausimus su artimaisiais ar partneriu. Faktai, konkretūs skaičiai ir planas padės rasti geriausią sprendimą. Liūtam šiandien verta įvertinti, kaip jūsų talentai galėtų tapti papildomų pajamų šaltiniu. Gerą dieną planuoti projektus, kurie suteiktų ir kūrybinį pasitenkinimą, ir finansinį stabilumą. Mergelių kūrybinės idėjos įgaus pagreitį, jei įvesite daugiau tvarkos ir aiškumo. Bendras planas su partneriu ar draugu padės lengviau judėti pirmin. Dėmesio svarstyklės, tvarka namuose šiandien gali pagerinti ir santykių atmosferą. Susitarkite dėl aiškaus buities darbų pasidalijimo arba kartu sutvarkykite bendrą erdvę. Skorpionai, atviras ir nuoširdus pokalbis padės išspręsti ilgai slėgtą į santykių klausimą. Drąsa pasakyti tiesą gali sustiprinti jūsų tarpusavio ryšį. Šauliams šeimos reikalai pareikalaus konkrečių sprendimų, o ne vien pažadų. Susitarkite dėl aiškaus plano, kuris būtų naudingas visiems. Ožiaragiai, šiandien leiskite sau daugiau kūrybinės laisvės ir eksperimentų. Nebūtina siekti tobulo rezultato, svarbiausia – mėgautis pačiu procesu. Vandeniams kelionės ir bendri planai klostyti sklandžiau, jei padėsite rasti kompromisą tarp skirtingų nuomonių. Atviras bendravimas padės visiems susitarti. Na ir žuvys, prieš svarbų pokalbį aiškiai susidėliokite mintis ir argumentus. Ramus bei diplomatiškas bendravimas padės jums išvengti nesusipratimų.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

didžiulį kiekį duomenų. O atlikdami bandymus, mokslininkai užfiksavo įvairių vandens anomalijų ir įtarė, kad jos gali būti tarpusavyje susijusios. Siekdami patvirtinti gautus rezultatus, mokslininkai pasitelkė dirbtinį intelektą, kuria tikslesnį mašininio mokymosi modelį ir tikisi, kad galiausiai pavyks jiems susieti vandenį su tokiomis savybėmis kaip tankis, klampumas ir temperatūra, bei padėti paaiškinti dešimtis keistų vandens savybių.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos

0: gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskinė.lt.
2: Reklama.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Mirė itin įtakingas Jungtinių valstijų senatorius Lindsey Grahamas. Jam buvo 71. Pranešama, jog politikas mirė nuo trumpos ir staigios ligos. Jis buvo respublikonas ir Donaldo Trumpo šalininkas, tačiau taip pat aktyviai gynė NATO 5 straipsnį ir buvo aktyvus užsienio politikoje. Dar prieš kelias dienas Lindsey Grahamas lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o užvakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmai suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Donaldas Trumpas ruošiasi palaikyti. Europos komisija galutinai patvirtino savo sprendimą nebeteikti 2 milijonų eurų vertės finansavimo Venecijos bienaliai, po to, kai bienalėje leista grįžti Rusijos paviljonui. Komisijos atstovė teigia, jog sąjungos pinigai negali remti kultūros renginio, kuriame dalyvauja Rusija. Rusija į Venecijos bienalę grįžo po 4 metų pertraukos. Tai išprovokavo reakcijas tiek Italijos vyriausybėje, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Seime kyla iniciatyva kreiptis į konstitucinį teismą išaiškinimo, ar dviračių gatvės buvo įteisintos teisėtai. Dviračių gatvės yra tokios, kur leidžiamas greitis yra 30 km per valandą, o dviratininkai turi pirmenybę, jų lenkti negalima. Tokios gatvės gana populiarios kitose Europos šalyse. Seimo nariai kelia klausimą, ar prieš 5 metus vyriausybė nutarimu įteisinusi tokias gatves nenusižengė teisės viršenybės principams. Esą tai turėjo būti padaryta Seime, keičiant saugaus eismo automobilių keliais įstatymą ir neužteko pakeisti kelių eismo taisyklių. Nors vasara jau beveik įpusėjo, Palangoje vis dar aktyviai ieškoma darbuotojų maitinimo ir apgyvendinimo sektoriuose. Pasak užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorės Jurgitos Petraitinės, labiausiai trūksta virėjų.
1: Nedarbas mažėjo ir labiausiai mažėjo Palangoje. Tam didžiausia įtaka turėjo sezoniniai darbai. Palangoje per gegužės ir birželio mėnesius įsidarbino 300 papildomų žmonių apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje. Neringoje per 100, Klaipėdoje taip pat virš 200, Palangoje dar turime 132 laisvas darbo vietas. Vis dar labiausiai ieškomi yra viešbučių darbuotojai, padavėjai, barmenai. O ypač trūksta virėjų ir iš viso per 50 laisvų darbo vietų yra virėjams Palangoje ir Klaipėdoje. Palangoje labiausiai ieškoma viešbučio administratorių, kambarių tvarkytojų, kurortai plečiasi, atvykstančių svečių daugėja ir paslaugų sektorių darbuotojų poreikis auga atitinkamai sparčiai.
0: Teigia užimtumo tarnybos atstovė. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 11 valandų ir 10 minučių, mėlėjai, atėjo laikas pažaisti žaidimą trečias kartas nemeluoja. 1823 mūsų studijos telefono numeris, laukiu jūsų ir turiu labai puikų prizą. Šią savaitę žaidimo draugas Eurovaistinė kasdien klausytojams dovanoja net 2 Dermedic Capillarte linijos produktus, skirtus plaukų stiprinimui ir jų augimo skatinimui. Plaukų augimą skatinantis šampūnas Capillarte ir plaukų serumas Capillarte atiteks jums, o šis duetas padeda puoselėti galvos odą, stiprinti plaukus nuo šaknų bei prisideda prie sveikesnių, stipresnių ir tankesnių plaukų išvaizdos. Žodžiu, kad žvilgėtumėt visą vasarą, kad galėtumėte pasileisti plaukus ir jais žavėti visus aplinkinius. Jeigu norite, kad taip ir nutiktų, skambinkite man jau dabar, atsakykite į klausimą ir aš nebejoju, kad jūs džiaugsite savo naujaisiais gražiaisiais plaukais. Gerai, keliaujame prie žaidimo. Labas rytas, gal jau laba diena labiau. Kas paskambino?
3: Labą dieną, Mindaugas.
2: Mindaugai, malonu į žaidimą. Aš tada keliauju iš karto prie klausimo, o klausimas šį kartą skamba štai taip. Šių metų kovo pabaigoje Lietuvoje ant Kuršių marių kranto buvo iškelta didžiausia pasaulyje kas?
3: Vėliava.
2: Gerai, pati priimam jūsų atsakymą. Pasižiūrėkim, ar šis atsakymas yra teisingas. Deja, Mindaugai, ne, bet aš manau, kad tiksliau sakau, kad bandymas neblogas. Nu, dabar patikrinsime kitų mūsų klausytojų žinias. Ar girdėjot, ar matėt, ar lankėt, ar žinot? Aš nebejoju, kad kažkas iš jūsų tikrai turės teisingą atsakymą, jeigu ne, trečiasis klausytojas gaus užuominą. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Regimantas.
2: Regimantai, girdėjot klausimą?
4: Taip, girdėjau.
2: Turit atsakymą?
4: Būrė.
2: Dar kartą?
4: Būrė.
2: Būrė. Teisingai supratau?
4: Taip.
2: Būrė. Gerai, tikrinam, ar tai yra būrė. Žinokit, Regimantai, ir nebūrė, bet bandymas irgi neblogas. Nagi, o dabar, dar kartą primenu, 1823, dabar prisiskambinusiam žmogui galėsiu pateikti užuominą, jeigu tik tai tokios reikės. O galbūt žmogui tiesiog sakys, aš viską žinau ir turiu atsakymą. Sveiki.
5: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
5: Vydas.
2: Vydai, klausimą girdėjot, atsakymą turit, ar užuominos reikia?
5: Turiu, bet reikia žuomenas dėl viso
2: pikto. Reikia, dėl viso pikto. Jos būna uodų, žuvų, sapnų ir kitokios, o ši konkreti rekordininkė įrengta Ventės rago ornitologinėje stotyje.
5: Gal vėtrungė?
2: Ar tai galutinis jūsų atsakymas? Pakartosiu dar kartą užuominą. Jos būna uodų, žuvų, sapnų, kitokios būna. O ši rekordininkė įrengta Ventės rago ornitologinėje stotyje.
5: Gaudyklė.
2: Kieno?
5: Paukščių.
2: Paukščių gaudyklė, taip. Leidau šiek tiek pagalvoti, šiek tiek dar pasvarstyti ir Vydai su šiokia tokia pagalba, bet jūs tikrai susitvarkėt. Aš jūs sveikinu, jūs laimite mūsų žaidimo draugo prizą. Nu, visiems mūsų klausytojams aš noriu priminti labai svarbų dalyką apie tai, kad Dermedic Capillarte plaukų priežiūros priemonės yra sukurtos siekiant padėti kovoti su plaukų slinkimu ir palaikyti natūralų plaukų augimo procesą. Capillarte šampūnas švelniai valo galvos odą ir plaukus, stiprina jų struktūrą bei padeda sukurti palankias sąlygas plaukų augimui. Capillarte plaukų serumas intensyviai puoselėja galvos odą ir padeda stiprinti plaukų šaknis. Reguliariai naudojamas šis derinys gali padėti plaukams atrodyti stipresniems, tankesniems ir sveikesniems. Produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriu ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vejos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tiek iki Liepos 22 dienos.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
7: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
9: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleisk protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: 11 valandų ir 30 minučių. Ištikimiausi mūsų klausytojai žino, kad tokiu metu mes paprastai darome staigmenas ir šiandien tikrai bus neišimtis. Tuoj pat skambinsiu dar vienai mūsų klausytojai. Šį kartą švenčia ponia Virginija, kurios gimtadienis yra būtent šiandien. Gavome prašymą ją pasveikinti ir pasinaudosime šitą privilegiją ir šitą progą ir pamėginsime paskambinti Virginijai. Tikėsimės, kad...
1: Klausau.
0: Labadiena.
1: Sveiki.
0: Virginija, čia jūs?
1: Taip, aš.
0: Malonu, Virginija. Pagaliau norėjau pasidžiaugti, kad sugrįžo pas mus geras oras ir norėjau paklausti, ar švesit šitą tokią gražią dieną?
1: Taip, švesiu tokią gražią dieną.
0: O kaip planuojate švesti?
1: Vyras pažadėjo į pajūrį nusivežti su draugėmis.
0: Oi, klausykit, tai jūs jau susiruošėt, laukėt jau savo vairuotojo?
1: Dar vairuotojo nelaukiu, dar darbė truputėlį, bet po keletos valandų lauksiu.
0: Aha. O jeigu nepaslaptys, iš kur važiuosit, kur pradėsit savo kelionę?
1: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, ai, klausykit, tai truputėlį tolokai, galvau, gal dar galėtumėt vyro paprašyti, kad pas mus prasuktų.
1: Oi, žinokit, nebent iki bagažinė tilptumėt, nes pas mus pilnas ekipažas važiuoja.
0: Aš, žinokit, galiu ir bagažiniai, galiu ant stogo, galiu visur, bet svarbiausia, ką galiu ir noriu padaryti, tai šiandien perduoti jums sveikinimus. O kai tik turėsite progą, būtinai užsukit.
1: Būtinai.
0: Mano vardas Mindaugas, Virginija, be jokios abejonės skambinu iš radijos stoties Lietus ir su pačia šauniausia proga šiandien, tai su jūsų gimtadieniu sveikinimai nuoširdžiausi. Džiaugiuosi girdėdamas, kad planas šiandien yra ir jūs pasiruošusi esate švęsti.
1: Taip, žinoma, planas yra.
0: Virginija, dabar dar vienas dalykas, pamėginkim paspėlioti, o kas kreipiasi į mūsų prašymų jūs pasveikinti, kaip galvojat?
1: Tai turbūt mano geriausias vyras.
0: Jūsų geriausias vyras, turėkit omeny, kad jis jau jums staigmeną šiandien ruošiasi pateikti. Jūs jau minėjot, jisai jūs vežasi prie jūros.
1: Taip.
0: O štai su staigmena šita pasistengė kiti žmonės ir...
1: Draugė Jolita.
0: Draugė Jolita. Gerai, dabar jau, Virginija, aš kviečiu jūs pasiklausyti sveikinimo. Sveikinime parašyta. Gerai. Mielo draugė, linkim, kad tau kiekvieną dieną atneštų naujų svajonių, drąsos jas įgyvendinti ir žmonių, kurie tave palaiko ir myli. Tegul niekada nedingsta šypsena nuo veido, o širdyje visada gyvena tikėjimas savimi, džiaugsmas ir laimė. Ir po šiuo sveikinimu pasirašo Lina ir Saulius.
1: Oi, kaip malonu.
0: Štai tai, va dar viena staigmena. Spėliojot ir jūs nustebino turbūt kiti žmonės, bet kaip suprantu, irgi labai mylimi ir artimi.
1: Taip, labai Linutė yra mano geriausia draugė, tai taip, tikrai nustebino. Šiaip turiu net nemažą ratą, kurį galėjau sakyti, kas galėjo pasveikinti, nes yra tokių draugų.
0: Aha.
1: Kurie galėtų tai padaryti. Aišku, galvoju, kad vyras, nes vyras irgi numirs vienas tokiuose dalykuose.
0: Mėgsta, ar ne, staigmenas ruošti. Na tai žinokit, gali būti, kad jūsų laukia kokia nors įdomesnė kelionė. Ar jau atvykus bus kažkas paruošta, galim tik spėlioti, bet kas yra faktas, kad jūs esate pasiruošusi, jūs šiandien švesit ir tai negali nedžiuginti, tai aš dar kartelį sveikinu jūs ir linkiu nuostabaus oro į įsimintinos kelionės ir šauniausio gimtadienio.
1: Ačiū Jums labai ir ačiū.
2: Būkit laimingi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
4: Oktinis kas?
3: Ne, pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
3: Taip, dabar tepsim Oktinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Oktiseptas ir Oktinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprotano, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
9: O laukdami gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
8: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
9: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Svarbi žinia visiems, mamoms, tėčiams, broliams, sesėms, dėdėms, tetoms, visų eilių pusbroliams su pusseserimis, senelėms ir senelėms. Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių miesto parke, kur klausysis gražiausių Simonos, Laisvos, grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų. O kol laukiam gimininių, mes taip pat ieškome ir įdomiausių spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Tad, jeigu girdite šitą pranešimą, registruokite. Pasakokite savo giminę mūsų internetiniuose namuose lietus.fm ir papasakokite, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Turite įdomų, detalų giminės medį, turite giminės aprangą, kurią puošėtės per susitikimus, mėgstate linksmas pramogas ir turite ką apie jas papasakoti? Jeigu taip, tuomet laukiame jūsų registracijos. O įdomiausias giminės kalbinsime eteryje ir turėsime joms dovanų, tad negaiškit ir užsukite į lietus.fm.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva. Festivalio radijas – Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzane visam asortimentai 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
6: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Žalgirio arenai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties užuojautą pareiškė ir Lietuvos laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo, Graham'as buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos remėjas. Lindsey Graham'as buvo respublikonas iš Pietų Karolinos, senate dirbęs nuo 2003-ųjų. Dar prieš kelias dienas Lindsey Graham'as lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su prezidentu Zelenskiu, aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o užvakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmais suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Trumpas ruošiasi palaikyti. Po to, kai prie Omano krantų buvo užpultas komercinis laivas, 10 žmonių pavyko įsigelbėti, vienas dingo be žinios. Tai praneša Indijos užsienio reikalų ministerija, kurios piliečiai ir nukentėjo nuo išpolio. Laivas nukentėjo po Irano smūgio, po to, kai atsinaujino kariniai veiksmai tarp Irano ir Jungtinių valstijų. Svarbiausias sprendimas Baltijos šalims šią savaitę pasibaigusiame NATO viršūnių susitikime yra alijanso vadovų sutarimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybą. Kaip vieną esminių rezultatų šį sprendimą pažymėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia karybos ekspertai, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys pastarosius kelerius metus aktyviai siekė, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šis sprendimas yra labai aiški žinia Rusijai.
1: Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės. Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius. Ne? Bus numatyti irgi kiti ir maršrutai, ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti. Jeigu, sakykime, čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kaip ir kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, ar priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Labai rimtas signalas tai Rusijai, kuri nuolatinai pažeidinėja mūsų, sakykime, oro erdvę.
0: Eksperto teigimu šiuo metu vykdoma NATO oro policijos misija yra labiau prevencinė. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei alijanso sieną su Rusija ir Baltarusija. Europos komisija galutinai patvirtino savo sprendimą nebeteikti 2 milijonų eurų vertės finansavimo Venecijos bienaliai po to, kai bienalyje leista grįžti Rusijos paviljonui. Komisijos atstovė teigia, jog sąjungos pinigai negali remti kultūros renginio, kuriame dalyvauja Rusija. Rusija į Venecijos bienalę grįžo po 4 metų pertraukos. Tai išprovokavo reakcijas tiek Italijos vyriausybėje, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: 12 valandų ir po kelių sekundžių bus ir 12 minučių. Gerą dieną visiems šį sekmadienį įsijungusiems savo radijimtus ir radijo stotį Lietus. Na kągi, mėlėjai, sekmadienis įpusėjo ir tradiciškai tokiu metu mes, tai ir šį kartą aš pakviesiu jūs padiskutuoti. Ir šį kartą pasirinkau, žinokit, labai paprastą temą. Apkalbėsiu apie tai, kad be jokios abejonės vasara yra neatsiejama nuo kelionių. Ne tik po Lietuvą, bet ir po užsienį, iki tokiausių pasaulio kampelių. Ir tada, kai sugalvojat, kad kažkur reikia keliauti, belieka tik tai pasirinkti patogiausią priemonę pasiekti kelionės tikslą. Ir be abejo, populiariausia, tai yra jūsų kieme ar garaže stovinti mažulė. O jeigu ji yra dirbtuvėse, jeigu atsitiko taip, kad ir pakaitinis automobilis ar antrasis šeimos automobilis šiuo metu yra paskolintas arba dirbtuvėse taip pat, šiandien to ir klausiu. Jeigu ten, kur norite nukeliauti, veža traukinys, veža autobusas, plukdo kateris, ar galite nuvažiuoti dviračiu, ką rinktumėtės? Iš visų variantų, jeigu tu galėtumėte pasirinkti, kuris jums yra, pavyzdžiui, vasaros kelionių transportas, kurį mėgstate labiausiai, kurį galbūt rinktumėtės, jeigu tik tai galėtumėte kiekvieną kartą, kai jums tenka keliauti, jeigu tuo metu jūsų automobilis yra nepasiekiamas, paskolintas, sugedęs taisykloje, servise, o keliauti kažkokiu būdu reikia. Tai va to ir norėjau paklausti, o pats galiu prisipažinti, kad keliauju pas jūs, tai yra į darbą automobiliu, tačiau galėčiau atplaukti Nerimi su kateriu. Tiesa, reikėtų dar kiek paėjėti, bet būtų visai kita patirtis. Galbūt ir jūs turite tokią galimybę, gyvenate kažkur Žemaitijoje ir galbūt kažkur, pavyzdžiui, Šilutėje, kur yra galimybė sėsti į katerį ir nuplaukti tiesiai į Nidą. Nes į Nidą kelių yra ne vienas, jau galite turbūt nuvažiuoti ir automobiliu, ir autobusu, bet pasirodo, kad yra galimybė iš tikrųjų rinktis. Tai ką renkatės jūs, kai keliauti reikia, o automobilio šiuo metu nėra? Nėra galimybės su juo nuvažiuoti, jis galbūt, kaip ir sakiau, šiuo metu yra taisykloje, šiuo metu yra paskolintas, šiuo metu automobiliu jūsų važiuoja jūsų artimas žmogus. Tai tuomet, ar einat į autobuso stotelę, ar žiūrite, kad visai netoliesi ir visai patogu yra sėsti į traukinį, ar vis dėlto einate į garažą, einate į rūsį, išsitraukiate dviratį, sėdate ant jo ir minate savo šypsodamasis ar besišypsodama tiesiai iki ten, kur jums reikia nukeliauti. Tas ir yra įdomiausia. Ką rinktumėtės, jeigu rinktis reikėtų bet ką, bet ne automobilį. 1823 mūsų studijos telefono numeris, būtų labai įdomu sužinoti, ko pasirinks mūsų klausytojai, bet panašu, žinokit, kad jūs visi esate vis dėlto tiek pripratę prie savo automobilių, kad vargu ar pasitaiko dažna proga jums pakeisti transporto priemonę. Taip pat žinau, kad yra ir kitų, nebejoju, tai paskambinkit, drąsiai pasakykit, ką rinktumėtės, jeigu tektų tokia galimybė, galbūt ne per seniausiai yra jums buvus panašiai, pavyzdžiui, situacija. Turėt kažkur keliaut, atsisėdot į automobilį, pasuko raktelį, o raktelis pasisuko, bet automobilis visiškai nereaguoja. Ir tada reikia kažką daryti. Ar einat į stotelę, ar galbūt skambinat kažkam, prašot pagalbos. Na žodžiu, kokia transporto priemonė jums arčiausiai širdies, jeigu tik tai reikėtų, tokia naudotis. Va, ir turime pirmąjį žmogų, pirmąjį pasirinkimą šiandien. Sveiki!
1: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
1: Augustas.
0: Augustai, su kuo labiausiai mėgsti keliauti? Kokia transporto priemonė?
1: Dažniausiai keliauja mašina.
0: Taip.
1: Bet jei nebūtų, tai autobusu.
0: Autobusu? Ar patinka tau keliauti autobusu?
1: Esu keliavęs, bet labai mažai.
0: O mažai. O ar yra tau tekę, pavyzdžiui, kateriu plaukti?
1: Ne.
0: Ne. Tai aš labai linkiu, kad tau pavyktų šį, pavyzdžiui, šią vasarą praplaukti kateriu ir tada susidarytum dar platesnę nuomonę apie tai, kokie įspūdžiai būna vienu ar kitu metu plaukiant arba važiuojant. Dar vieną skambutį turim. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Čia turbūt kažkas tiesiai iš automobilio. Ko vardu?
2: Taip, taip, Dainiaus.
0: Dainiaus, sakykit, jeigu mašina servise, bet reikia kažkaip važiuot, ką darot?
2: Na va, mes su berniukais važiuojame, galvojam, turbūt jeigu kelionė toliama, traukinį sėsim.
0: O kodėl ne autobusą?
2: Na, bus patogiau traukinio.
0: Sakot,
2: autobusas mažiau patogus.
0: Bet jeigu bet autobusas, žinot, dažniausiai greičiau važiuoja.
2: Irgi tiesa.
0: Aha. Bet šiuo atveju rinktumėtės patogumą.
2: Jeigu turi mėgti. Taip, taip.
0: Supratom. Gerai, bet linkiu, kad jūsų transporto priemonė niekada nesugestų, kai jos reikia labiausiai. Ir sėkmingai nuvažiuokit, kur keliaujat. Ačiū už skambutį.
2: Ačiū. Ačiū.
0: Viso. Na ir dar vieną skambutį turim. Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
0: Labą. Kuo vardu?
3: Nijolė.
0: Nijolė.
3: Jūs klausėt, kaip keliaujam, kur.
0: Taip.
3: Ką rinktumėmės.
0: Taip.
3: Mes tiesiog važiuojam motociklu.
0: Motociklu? Dar geresnis variantas.
3: Taip.
0: Sakykit, prašau, o jūsų artimųjų rate ar daug yra tokių žmonių, kurie turi motociklus ir jais važinėja?
3: Taip, netgi 5 šeimos nariai.
0: 5 jūsų šeimos nariai?
3: Taip, broliai su šeimomis, brolio sūnus.
0: Fantastika. Tai
3: mes visi keliaujam.
0: Ir aš įsivaizduoju, kad jūs labai džiaugiatės, kad pagaliau atėjęs yra Lietuva sezonas motociklų ir galite važiuoti.
3: Taip, mes to ir naudojam.
0: Ir sakykite, ar esat suplanavę kokią nors kelionę artimiausių metų?
3: Dažniausiai keliaujame laisvadieniais, savaitgaliais. Aha. Į geras oras.
0: Kur važiuosit dabar?
3: Tai šią savaitę jau niekur, bet ateinančiai, jeigu orai leis, gal į Nidą, gal, nu, kur pagalvojam, tiesiog apvažiuojam dienos metu netgi 600 km.
0: Oho, iš tikrųjų įspūdinga. Supratau, tai bet kuriuo atveju, kai važiuosite kitą kartą, būkite atsargus ir nebejoju, kad bus tikrai daug įdomių potyrių. Ačiū labai, kad pasidalinote. Ir visiems mūsų klausytojams sakau ir rekomenduoju, mielieji, jeigu tik turite galimybę, keliaukite. Nesvarbu kuo, automobiliu, autobusu, traukiniu, lėktuvu, motociklu. Svarbiausia, kad keliautumėte ten, kur veda jūsų širdis.
4: Čia Lietus.

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Mokyvežių vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
10: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
11: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Aš pianistė Ieva Dudaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: apie orus.
1: 12 valandų ir jau beveik 31 minutė. Gerą dieną dar kartelį visiems. Kviečiu pasiklausyti astrologinės sinoptikų prognozės apie orus. Jiegi sako, kad šiandien daug kur trumpiai palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra svyruos nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, šiuo metu mūsų termometras rodo 20 laipsnių. Kaune turėtų būti 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje, kaip ir rytą, jie žadėjo, turėtų būti šilčiausia, apie 27 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur taip pat trumpi lietus, temperatūra artimiausia naktį nuo 14 iki 19, visai šilta, o rytoj dieną, tai yra pirmadienį, mus turėtų pasitikti 25-30 laipsnių šilumą. Taip kad vasara po truputėlį sugrįžta ir po truputėlį vis stipriau galime ją pasidžiaugti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 1,09 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara.
1: 12 valandų ir 45 minutės. Vienas šauniausių, vienas natūraliausių, turbūt ir smagiausių priminimo apie tai, kad mes, radijo stotis Lietus, šią vasarą turime vienintelį tikslą, tai laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis kartu su Lietumi. Todėl šių metų vasarą skelbėme Laimės vasarą. Kviečiame klausyti lietaus ir kasdien išgirdus kvietimą ir šaukinį.
0: Laimės ratas.
1: Skambinti tiesiai į studiją numeriu 1823, sukti laimės ratą ir laimėti nuostabią vasarišką dovaną, arba, jeigu nusišypsos sėkmė ypač plačiai, patekti į laimės vasaros finalą. O finalo metu vienas mūsų labai mylimas klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą, tai yra kelionė šeimai, dviem suaugusiems ir vienam vaikui į Graikiją Peloponesą. Turbūt ne kartą girdėjote, nuostabus prizas. Ir tik tai tokiu būdu galite ir nukeliauti tiesiai į finalą, tad skambinkit ir dabar pat pasižiūrėsime, kaipgi pasiseks mūsų klausytojui, bet visų pirma pasilabinkim. Sveiki!
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Rokas.
1: Rokai, iš kur skambinat?
2: Iš Šiaulių.
1: Iš Šiaulių. Linkėjimai iš Šiaulių. Sakykit, Rokai, paskutinė šalis, kurioje buvote atostogų?
2: Ispanija.
1: Ispanija. Tai mėgstat tą tokią vakarų Europą?
2: Pirmą kartą skridom į tą pusę, tai buvo įdomu, iš tikrųjų, įdomi patirtis.
1: Įdomi patirtis, gerai, tai aš linkiu jums sėkmės, tada pabandom tik tai dar, ar prieš laikrodžio rodiklį, ar pagal laikrodžio rodiklį sukam.
2: Aš mėgstu pagal.
1: Jūs mėgstat pagal, gerai, aš sutinku, einu tuomet prie rato ir žiūrėsime, kasgi išsisuks. Ratas sukasi. Galite stebėti mūsų tiesioginėje transliacijoje lietus.fm, kas vyksta su ratus, toks, arba dar važiuok, ir sustojo ties daina. Dabar aš išpildysiu bet kokį jūsų

0: laikas. Štai taip.
1: Kelis
0: sustoja laikas. Bendrom jėgom išsiaiškinom, suradom. Ir dabar kviečiu pasigarsinti savo radijo imtuvą, o visus mūsų klausytojus kviečiu užsukti į mūsų internetinius namus lietus.fm, ten paspausti ant skydelio Laimės vasarą ir užsiregistruoti. Ir taip pat laukti mūsų kvietimo sukti Laimės ratą. O dabar... Laikelį, bent jau trumpam, sustoja laikas.
2: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Gal norėtum eiti su manimi?
0: Rugpjūčio pirmą dieną visos Lietuvos giminės susitiks gimininėse Kėdainių parke, kur klausysis gražiausių Simonos Laisvos grupės du Karolio ir Donato bei Justino Jaručio dainų.
2: Gimininių ieškome įdomiausių, spalvingą istoriją turinčių ir linksmiausių Lietuvos giminių. Lietus.fm registruok savo giminę ir papasakok, kuo jūsų giminė išskirtinė, kuo galite girtis ir didžiuotis. Įdomiausias giminės kalbinsime eteryje.
0: Juk kiek bendrų istorijų gimsta susėdus prie vieno stalo. Teleloto jau 30 metų yra viena iš tradicijų suvienijančių kartas. Senelius, tėvus ir visą giminę. O įdomiausių giminių istorijų autoriams dovanosime Teleloto dovanas.
2: Teleloto. 30 metų kartu su Lietuvos giminėmis.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59 eurai 99 centai. Išleis protingai ir atsiimk šiandien tigo.lt.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosme tik ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Graham'o mirties užuojautą pareiškė ir Lietuvos laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Anot jo, Graham'as buvo geras Lietuvos draugas, tvirtas transatlantinės vienybės šalininkas ir nepajudinamas Ukrainos rėmėjas. Panašiai apie Graham'ą atsiliepė ir laikinoji ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, pabrėždama jį kaip transatlantinės vienybės šalininką. Lindsey Graham'as buvo respublikonas iš Pietų Karolinos, senate dirbęs nuo 2003-ųjų. Apie jos staigią mirtį pranešta prieš kelias valandas. Dar prieš kelias dienas Lindsey Graham'as lankėsi Ukrainoje, kur susitiko su prezidentu Zelenskiu, aplankė Ukrainos gynybos gamyklą, o užvakar senatorius pranešė, jog su Baltaisiais rūmais suderino sankcijų paketą Rusijai, kurį Trumpas ruošiasi palaikyti. Atsinaujinus kariniams veiksmams Irane apie išpolius praneša ir kitos Persų įlankos šalys. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Naujausiai tyrimai rodo, kad prastėja Lietuvos maudyklų vandens kokybė Vilniaus ir Kauno regione. Čia keliose vietose dėl didelės taršos laikinai nerekomenduojama maudytis. Pasak Higienos instituto atstovės Gražvydės Norkienės, visose kitose, įskaitant ir pajūrio maudyklas, galima maudytis nebijant užsikrėsti.
1: Vandens kokybė neatitiko Neries upėje Žirmūnų paplūdimyje ir Vokės upės Grigiškėse. Taip pat rekreacinėje poilsio zonoje Trakų Vokėje. Padidėjęs yra žarninių enterokokų ir ženkliai žarninių lazdelių kiekis. Žinoma, galėjo lemti gal didelės liūtis, gal kažkokia avarija nuotekų išleidimo sistemose, nes žarninių lazdelių tikrai padidėja ženkliai kiekis, daugiau negu 2,5 kartų viršyje. Taip pat dar Vilniaus rajone Kabiškių tvenkinyje, bet tai buvo birželio mėnesio pabaigoje. Dar nustatyta Kauno Marių pirmajame paplūdimyje didesnis žarninių enterokokų kiekis negu leidžiama 2 kartus viršijimai.
0: Teigia Higienos instituto atstovė. Lietuvoje tyriama 120 maudyklų vandens kokybė, iš jų 16 pajūryje. Vasaros sezonu tai daroma maždaug kas 2 savaitės. Po to, kai Norvegija pralaimėjo Anglijai pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje, Norvegijos oro linijos Norwegian laikėsi savo žodžio ir socialiniuose tinkluose pakeitė savo logotipą į Britų oro linijų British Airways logotipą. Prieš šias varžybas Norvegų oro linijos paskelbė, kad pasitiki Norvegijos šansais, o anglų pergalės atveju išsižadės savo logotipo. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: 13 valandų ir 10 minučių šiuo metu. Gerą dieną dar kartelį visiems, arba pirmą kartą tiems, kurie galbūt neseniai prisijungėte prie radijo stoties Lietus. Mano vardas Mindaugas, šią valandą dar būsiu kartu su jumis ir dabar pat kviečiu jūs keliauti pas Rūtą, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną. Pamėginsiu jai padaryti staigmeną. Visų pirma, žinoma, reikia pasiskambinti ir tikėtis, kad išgirsime signalą. Jau geras ženklas. Ir kad galėsime perduoti sveikinimus.
1: Klausau.
0: Gerą dieną. Ar čia Rūta atsiliepė?
1: Taip.
0: Rūta, labai malonu. Sakykit, tokia graži diena. Kaip jūs laikotės? Ar švenčiat? Ar ką veikiat?
1: Kavą geriu.
0: Kavą geriat?
1: Taip.
0: O klausykit, prie tos kavos gal yra dar kažkas skanaus?
1: Ne, nieko.
0: Kol kas, aš tikiuosi. O nu, sakykit, ar suskaičiuotumėt jau kiek sveikinimų šiandien esate gavusi?
1: Neskaičiavau.
0: Tai turbūt labai daug, bet prie tos visos gausybės labai norėtųsi pridėti dar vieną. Su gimtadieniu ilgiausių metų linkime. O šis sveikinimas skrieja iš... Radio stotis Lietuvos. Mėla Rūta, mano vardas Mindaugas, aš skambinu jums iš radijos staties Lietus ir be jokios abejonės visai Lietuvai girdint pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
0: Labai labai stiprų sveikinimai, tikiuosi, kad tikrai dar tas visa šventinė nuotaika gyva jumise ir bus tokia ne tik šiandien, bet ir dar daug, daug laiko į priekį. O dabar pamėginkim paspėlioti, Rūta, kaip galvojat, kas kreipiasi į mus ir paprašė, kad suorganizuotumėm jums staigmeną?
1: Ingrida.
0: Ingrida. O kas yra Ingrida?
1: Pusėserė.
0: Jūsų pusėserė. O jinai mėgsta staigmenas daryti?
1: Mėgsta.
0: Ir žinokit, jinai padarė jums dar vieną staigmeną ir sveikinime rašo, linkiu tau daug laimės, stiprios sveikatos, meilės ir saulėtų dienų. Tegul išsipildo tavo svajonės, o šypsena niekada nedingsta iš veido. Būk laiminga ir mylima ir taip pat rašoma, netrukus pasimatysime, jau nekantrauju tave apkabinti ir kartu atšvesti. Pusės ir Ingrida, ar spėjo jinai jūs aplankyti, sakykit?
1: Taip.
0: Jau spėjo. Tai labai labai smagu, kad susitikote. Tikrai turite šaunę pusėserę. Ir, na ką, Rūta, kviečiu ir toliau švęsti savo gimtadienį. Nebūtinai šiandien. Ištęskite tą šventę kiek tik tai įmanoma ilgiau. O jeigu turite galimybę, kviečiu ir įsijungti radijo stoties Lietus bangą. Merūnas. Netrukus jums sudainuos dainą Nauji keliai. Dar kartą sveikinimai.
1: Ačiū. Geros dienos. Čia

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki Rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkantis įmokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
5: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Aš Merūnas Vitulskis. Liepos 16 vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Metam žvilgsnius į rytojų ir žinokit, mėlyjei, panašu, kad su nauja savaitė sugrįš ir šiluma. Tiesa, rytoj, tai yra pirmadienį, daug kur išliks trumpo lietaus vietomis su perkūnija tikimybė, o temperatūra turėtų svyruoti nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. O jeigu tiksliau apie miestus, rytoj Vilniuje 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos, o gal net galime jau ir sakyti visai karščio.
0: Laimės vasara su lietumi. Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 19 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69 €. O sviestas saulės pievos – 9 €. Maksima – tai, ko reikia.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: 13:45 ir nors mano laikas su jumis šiandien baigėsi, mėlėjai, sekmadienį su Lietumi be jokios abejonės tęsiasi, kviečiu ir toliau likti kartu ir taip pat noriu padėkoti jums už tai, kad buvote su manim ir šiandien, ir visą šį savaitgalį. Aš perleidžiu jūs į saugias Aurimo rankas, linkiu gero likusio savaitgalio ir puikaus starto kitą naują savaitę, na o čia palieku jūs ant bangos kartu su patruliais ir ilgam neatsisveikinu. Iki!
0: Vasara su Lietuviu.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: pasirink pigu.lt.
1: Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos vėl nusitaikė į Rusijos tanklaivius. Pranešama, jog pataikyta į 10 laivų, taip pat į naftos perdirbimo gamyklą. Tai skelbė Ukrainos kariuomenė. Dar vakar ukrainiečiai pranešė, jog tuomet smogė į 21 tanklaivį Azovo jūroje. Manoma, jog šiais laivais Rusija bando eksportuoti naftą, apeidama tarptautinės sankcijas. Seime į priekį juda Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva leisti savivaldybių pareigūnams bausti taisyklės pažeidžiančius paspirtukininkus, dviratininkus ir kitų mikrojudumo priemonių vairuotojus. Tam jau pritarė Teisės ir Teisėtvarkos komitetas. Jo pirmininko Juliaus Sabatausko teigimo, dabar vien policija nepajėgė užtikrinti elektrinių paspirtukų vairuotojų kontrolės.
1: Būna nemažas pažeidimų skaičius, tačiau, galima sakyti, policijos pareigūnai pilnai nepajėgus tą padaryti vieni. Tokiom transporto priemonėm yra nustatytas amžius, nuo kada galima vairuoti ir kiti dalykai.
0: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė tikina, kad ministerija iniciatyvą palaiko. Tuo metu kai kurie parlamentarai abejoja, ar savivaldybės būtų pajėgios nustatinėti pažeidėjų dviratininkų ar paspirtukininkų tapatybės ir kaip elgtųsi, jeigu jie atsisakytų pateikti asmens tapatybės dokumentus ar priešintųsi. Vilniaus savivaldybės specialistas Gintaras Leperskas visgi sako, kad problemų nekels.
2: Ir dabar mes tos klausimus sprendžiame, vykdami kitas funkcijas, būna asmenų, kurie atsisako pateikti dokumentus ir priešinas mūsų pareigūnams ir stumdo juos ir žaloja, tai neišvengiamai kreipiamės į policijos pareigūnus ir jie padeda mums vykdyti savo funkcijas. Bet tokie atvejai yra pavieniai, nepasitaiko kasdien ar kas savaitę.
0: Jei parlamentarai galutinai pritartų, uniformuotiems savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams būtų suteikta teisė stabdyti dviračius, motorinius dviračius, elektrinės mikrojudumo priemonės ir prireikus skirti baudas. Jas galėtų pareigūnai skirti ir už pažeidimus užfiksuotus vaizdo stebėjimo kameromis. Po atsinaujinusių karinių veiksmų Iranas vėl paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį. Šiandien praneša ir kitos Persų įlankos šalis apie sprogimus. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus šalyje. Tai tikėtina Irano oro atakų pasekmė. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Šiandien bombardavimas tęsiasi. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu baigtos. Po to, kai Britų policija sulaikė politikės Anne Whittacomb nužudimo įtariamą vyrą, policijos atstovai komentuoja, jog tai nebuvo terorizmas ar politiškai motyvuotas nusikaltimas. Visgi motyvo pareigūnai dar neskelbė, tyrimas tęsiamas. Užvakar Britanija sukrėtė žinia, jog ilgametė parlamentarė ir buvusi ministrė 78 metų amžiaus Anne Whittacomb tapo žmogžudystės auka. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių. Gerą dieną, brangus bičiuliai.
1: Lietuja. Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
0: Tai kaip jūs išsilaikė, kaip jums sekasi, kaip jūsų savaitgalis, ar palisėjot? Vilniuje ir čia Vilniaus apskrityje, tai savaitgalis toks buvo kiek sumautas, nes daug lyjo, bet aš vis tiek manau, kad žmonės susigalvojo įvairiausių, įdomių, prasmingų, naudingų pramogų. Jeigu šiandien norite leisti dieną puikiai, tai kviečiu tą daryti su radijos stotimi Lietus, nes dar šią laidą mes suksime laimės ratą, kur galite laimėti kelionę, kelionę į finalą testur ir ten laimėti savaitėj kelionę į Peloponesą visai šeimai, tai yra du saugusiems ir vaikui. 5 žvaigždučių viešbutį. Įsivaizduojat, Peloponesas yra nuostabus dalykas. O taip pat ir pati geriausia muzika ir bus galimybė pasveikinti jūsų mylimų žmonės. Jau dabar kviečiu registruotis lietus.fm. Būkim kartu.
1: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu Plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: Jūsų tie rytų šeškis ir dina tu mane laikyk.
1: Čia lietus.
2: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
0: Mili Lietuvos klausytojai, ačiū, kad leidžiate sekmadienį kartu. Turiu keletą sveikinimų, beje, jūs juos taip pat galite registruoti. Lietuvos.fm paspaudė ant nuorodos, pasveikinkim vieni kitus. O dabar mes keliaujame pas mielą, brangę Angelę į nuostabų, gražų 70-metį. Sako, labai noriu jūsų bangomis padaryti staigmeną, palinkėkite jai gero gyvenimo, kad būtų sveika, kad būtų laiminga, pasirašo Brigita. Gerai. Rūtos taip pat gimtadienį šiandien. Mėla pusėsirė, su gimtadieniu linkiu tau daug laimės, stiprios sveikatos, meilės ir saulėtų dienų. Tegul išsipildo tavo svajonės, o šypsena niekada nedingsta iš tavo veido. Būk laiminga ir mylima. Netrukus pasimatysime, jau nekantrauju tave apkabinti ir kartu atšvęsti, pasrašo Ingrida. Dar vienas labai ypatingas jubiliejus, ypatingos moteris, ypatinga šventė. Vilniuje gyvenanti Jūratė Pukienė švenčia savo gražų ir garbingą 70 metų jubiliejų. Sakoma, kad gyvenime metai matuojami ne nugyventomis dienomis, o šilumą, kurią atidavė kitiems. Jūratė, jūsų gerumas, rūpestis ir meilė sukūrė tvirtą bei laimingą šeimos židinį. Šią ypatingą dieną visi patys brangiausi žmonės nori ištarti pačius gražiausius žodžius. Ir iš visos širdies jūs sveikina vyras Kestas, sūnus Deividas, anūkai Lukas ir Nerijus. Bei abiritos jums linkime ilgų gražių gyvenimo metų ir puikios sveikatos.
2: Su lietumi. Sena gera.

0: tiempo.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia Atlantinių lašišų pilės soda 11,99. O makaronai Lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys Jelost ir Valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: 13 minučių liko iki 15 valandos, lygiai 3 popiet, Lietuvoje 200 sekundžių informacijos, o čia noriu padalinti dar keletą sveikinimų ir išėjai perduoti linkėjimus. Broliai paukštukai parašė į Lietų, sako, perduokite Dariui, kad būtų daug greičio ir gero judesio. Su praėjusiu gimtadieniu. Stasiui šiandien 65, mielas Stasy, ir aš labai labai sveikinu. Linkime, kad energijos būtų daugiau nei planų, sveikatos daugiau nei žvakučių ant torto, o šypsena veide lydėtų kiekvieną dieną. Tegul gyvenimas ir toliau lepina gražiomis akimirkomis, artimųjų meilė ir gera nuotaika. Su gimtadieniu sveikina visa Saudargų giminė. Dar pas ponę Stasę turime užsukti, taip pat su gimtadieniu, sveikatos, džiaugsmo ir neprarasti jaunatiškumo pasirašo Augustas, Ela ir Arūnė. Jeigu jūs taip pat norite pasveikinti arba perduoti linkėjimus Lietuje, keliaukite į mūsų interneto namus lietuvos.fm ir ten viską supildykite.
0: Lietuja.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos vėl nusitaikė į Rusijos tanklaivus. Pranešama, jog pataikyta į 10 laivų, taip pat į naftos perdirbimo gamyklą. Tai skelbė Ukrainos kariuomenė. Dar vakar ukrainiečiai pranešė, jog tuomet smogė į 21 tanklaivį Azovo jūroje. Manoma, jog šiais laivais Rusija bando eksportuoti naftą apeidama tarptautinės sankcijas. Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbą baigiantį premjerį Ingą Ruginienę neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai nepritarė vyriausybės programai. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė, joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir karjeros derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimui 30 milijonų, maitinimas trečia, ketvirta klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė Daiva Ulbinaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti tokie nepamatuoti, tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas vyriausybės programą, neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavėsi gyventojai gali grįžti namo. Tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kelias miško gaisras pražudė bent 12 žmonių, taip pat yra dingusių jų bežinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsiplieksti. Po atsinaujinusių karinių veiksmų Iranas vėl paskelbė uždarantis Hormūzo sąsiaurį. Šiandien apie išpolius praneša ir kitos Persų įlankos šalys. Oro gynybos sistemos buvo aktyvuotos Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Bahreine ir Kuveite, o Katare pranešama apie sprogimus. Tai tikėtina Irano oro atakų pasekmė. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė, jog šeštadienį smogė į 140 Irano objektų. Šiandien bombardavimas tęsiasi. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas šią savaitę pareiškė, jog paliaubos su Iranu nubaigtos. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis vietomis perkūnė. Temperatūra nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 25, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietus. Temperatūra artimiausia naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
1: Kągi, brangus Lietuvos bičiuliai, sveiki atvykę į antrąją sekmadienio ritmų valandą. Lietuvoje 15 valandų ir 11 minučių. Man gerai žinoti, kad leidžiame kartu sekmadienį. O jeigu norite ir pasveikinti savo mylimiausią žmogų, ar tai mama, ar tai tėtis, ar žmona, ar vyras, ar vaikai, ar anūkai, keliaukite į Lietuvos puslapį lietuvos.fm. Ten atrasite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus ir supildykite. O dabar mes keliaujame pas Deividą. Deivido gimtadienį šiandien linkime neskaičiuoti laiko, tiesios linijos gyventi, mylėti ir šypsotis. Linkėjimus perduoda tėveliai. Deividai, ir aš labai sveikinu tave. Šiandien yra Staselės gimtadienis, sveikatos, džiaugsmo ir neprarasti jaunatviškumo, Augustas, Ela ir Arūnė. Taip pat Mindaugo šiandien gimtadienis, sveikiname mylimą vyrą ir tėtį su gimimo diena ir linkime metų gražiausių ir visa ko geriausio. Labai laukime grįžtančių iš Švedijos, sveikinam mylinti šeimą Aida ir vaikai Rolandas, Rokas, Luka ir Arnas. O jei kiek daug mylinčių širdučių laukia tėvelio. Būkim kartu.
0: Su Lietuvėje.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30 Auto Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela €99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat €99. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Reklama.

0: Rytas.
1: Sekmadienio ritmu. Eteryje Aurimas.
2: Taip, bičiuliai, liko porą minučių iki pusės keturių. Leiskime laiką kartu, gero sekmadienio. Turime prasukti pro Zadvarninkų kaimą, kuris yra Švenčionių rajone ir čia gyvena, kaip ir parašyta, Mamukas Janytė. Mamukai, tu puikiai žinai, kaip stipriai mes tave mylime ir kokia esi mums brangi. Sveikiname dar kartą tave su gimtadieniu, kad girdėtų visą Lietuvą. Linkime pačios stipriausios sveikatos ir toliau išlik tokia optimistiška, pozityvi ir geros nuotaikos. Norime tau padėkoti, kad mus vaikus užauginai su gražiomis vertybėmis, išmokė mylėti, gerbti vieni kitus ir visada būti viena stipria komanda. Tu esi mama iš didžiosios raidės. Linkime, kad kiekvieną dieną atneštų tau kuo daugiau gražių akimirkų, šilumos, meilės ir žmonių, kurie tave vertina taip, kaip esi to verta. O mes visada būsime šalia, palaikysime, padėsime, esi pati geriausia mama pasaulyje ir už tave geresnės mums tikrai nėra. Su gimtadieniu sveikina vaikai Aurimas, Justina ir Arvidas. Ai, kaip gražu. Taip, greičiausiai mes prasuksime į dar vieną gimtadienį. Taip, gimimo dienos proga, šiandien Lietuvoje mes sveikiname Vytautą Barauską. Vytautai, ilgiausių metų, daug sveikatos, saulėtų dienų, meilės, džiaugsmo, laimingų metų pasirašo Vaida ir Robertas Leliukai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Auč. Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Aktiseptas. Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
2: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O makaronai La Molisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Tikrai teisingai išgirdote, jau galite čiupti telefoną ir skambinti į Lietų telefonu 1823. Šiandien dar kartelį pasuksime laimės ratą. Gal norite kelialapį į finalą, kur galim laimėti atostogas visai šeimai, gal norite kojinių, gal lietpalčio, gal laimės lašelio, marškinėlių, linkėjimo Lietuje, o gal dainą išsukti. Ką jūs galvojate? Pabandom. Ką šiandien lems fortuna, bet dabar galvoju, tai fortuna čia realiai mano ranka, ar ne? Ką ta mano rankelė lems šiandien jums? Gerai, matau, kad linijos veikia, tai pabandau pasilabinti. Alio, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ko jūs vardu?
1: Janina.
0: Janina, iš kur paskambinot?
1: Iš Kelmės.
0: Iš Kelmės. Kaip nuotika?
1: Puikiai. Saulutė šviesia.
0: Ir labai
1: gerai. Šilta.
0: Puiku. Pagaliau grįžo vasara, o dabar, Janina, sakykite, tai ką, sukom turbūt? Ar smarkiai pasukt, ar taip lėčiau, kaip pagidaujat?
1: Sakyt taip, kaip sau.
0: Gerai, kaip sau. Opa. Pradėjo važiuoti ratas. Ką norėtumėt gauti?
1: Nesvarbu.
0: Jums, Janina, išsisuko laimės lašelis. Tai yra toks specialus dalykas, kai suima nervai, tai jį ten minkot ir žodžiu ir nusiraminat. Ačiū labai, laukti ir tojo skambučio, o jeigu norite laimėti ir kitus prizus, skambinkite kitą dieną ir sukite dar kartelį.
1: Ačiū,
0: Janina, ačiū, iki. Tai va. Nu, sužinojome, kad Janinai atitako laimės lašelis, sužinojome, kad Kelmėje nelyja, kad šviečia saulė, tikiuosi, kad taip yra ir jūsų mylima mieste. O dabar, bičiuliai, tariu laikiną iki, nes kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir šiandien 18 val. Skaičiuosime 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Greitai grįšiu.

0: Žiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.

0: News.
1: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyridenko traukėsi iš pareigų po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis prakalbo apie vyriausybės pertvarkymą. Svyridenko Ukrainos vyriausybei vadovauja apie metus. Zelenskis apie vyriausybės pertvarką komentuoja, jog Ukraina keičia savo politinę strategiją. Paskutinį kartą Ukrainos vyriausybė buvo pertvarkyta šį sausį. Paskirtoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, pristatydama naujosios vyriausybės programą, bene daugiausiai turėjo aiškintis dėl valstybinių egzaminų tvarkos keitimo. Opozicijos atstovai ragino pagalvoti, ar nereikėtų partijų susitarimo dėl vėl planuojamos egzaminų reformos. Ministrės teigimu, greitų sprendimų nebus. Diskusijoms pateikta net 10 skirtingų pasiūlymų.
2: Džiaugiuosi girdėdama tai, nes taip suprantu, kad nu, jūs tikrai vertinat praeitą vyriausybę ir po metų reformos mes turime vėl atlikti valstybinių brandos egzaminų reformą. Tikrai, reiškia, pripažįstate, kad tikrai buvo padaryta viskas labai skubota, be jokių terminų tam, kad galėtų visa sistema prie to priprasti. Ir mes dabar tą ir darome švietimo sistemos nusiraminimo keliu.
1: Parlamentarė Vilija Targamadzė vyriausybės programoje taip pat mato nemažai pažadų, kurie neaišku, kaip bus įgyvendinti.
3: Mokinio padėjėjų turi daugėti, švietimo pagalbos specialistai irgi kalbama, kad daugiau bus. Apie geltonus autobusiukus kalbam, mokyklo tinklo pertvarką ir taip toliau, kad išlaikyti daugiau regionuose mokyklų. Čia galų gale kalbama apie visuotinį ugdymą nuo 18 mėnesių. Na, ar iš tikrųjų Vilniaus mieste bus pakankamai vietų? Ar yra pasverta, kiek reikės mokytojų? Ar yra pastatai? Aš suprantu regionę.
1: Vyriausybė savo programoje įsipareigoja užtikrinti pedagogų atlyginimų didinimą, tačiau ministrė užsiminė, jog susitarimus įgyvendinti yra iššūkis ir dar vyksta derybos su profesinėmis sąjungomis. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavęsi gyventojai gali grįžti namo. Tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kilęs miško gaisras pražudė bent 12 žmonių, taip pat yra dingusiųjų be žinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsiplieksti. Taifūnas Bavi pasiekė Kinijos krantus. Tiesa, stichija susilpnėjo iki tropinės audros. Regione sukeltos didžiulės liūtys ir vėjas, išvartyta tūkstančiai medžių. Artėjant taifūnui, iš pakrantės regiono evakavosi daugiau nei 2 milijonai žmonių. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, rytoj dienos metu nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, rytoj dienos metu Vilniuje 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kito šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – euras 19. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,69. O sviestas saulės pievos – euras 9. Maksima – tai, ko reikia.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopečioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
6: Thank you.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyridenko traukėsi iš pareigų po to, kai prezidentas Zelenskis prakalbo apie vyriausybės pertvarkymą. Svyridenko Ukrainos vyriausybei vadovauja apie metus. Zelenskis apie vyriausybės pertvarką komentuoja, jog Ukraina keičia savo politinę strategiją. Paskutinį kartą Ukrainos vyriausybė buvo pertvarkyta šį sausį. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė pripažįsta, kad jai vadovaujant ministerijai neužteks laiko reikšmingiems pokyčiams, tačiau teigia, kad atėjo laikas aplinkosaugai skirti daugiau dėmesio. Apie tai ji pareiškė Seimo aplinkos apsaugos komitete. Nepaisant to, ji pripažino neprisidėjusi prie programos rengimo ir parlamentarams negalėjo atsakyti į daugelį klausimų. Kaip numatyti darbai bus įgyvendinti arba iš kur bus tam gauta lėšų. Andriulaitytė sako, kad būsto prieinamumas opiausias regionas. Tačiau kaip tai bus sprendžiama, dar reikėtų paanalizuoti.
1: Tai kalbant apie būsto prieinamumo situaciją, pirmiausiai, ką padarys pradėjusi darbą kaip ministrė, tai išanalizuoti visą situaciją ir susipažinti su esama situacija, nes ilgą laiką dirbau su savivaldybėmis. Esminis klausimas – būsto įperkamumas ir prieinamumas regionuose. To būsto nėra. Reikia ieškoti galimybių pritraukti statytojus, investuotojus į regionus, nes galbūt regionuose yra žemė pigesnė, bet paties statybų procesas. Jis kainuoja tiek pat, kiek Vilniuje ar Kaune. Problema yra tas, kad žmonės negalės įpirkti.
0: Liberalas Simonas Gentvilas pabrėžė, kad ministrai nebus duota 100 dienų be kritikos.
2: Kadencija įpusėjo ir netenkina atsakymai tokie, kad diskutuotinis klausimas, jungtinis klausimas, neturiu atsakymo. Jūs privalot turėti atsakymus, nes šita dauguma jau dirba pusę kadencijos ir jūs turite labai aiškiai turėti ir programą, ir skaičius, ir komandą.
0: Opozicija ir ekspertai anksčiau atkreipė dėmesį, kad dalis naujų ministrų neturi savo sritims reikalingų žinių ir patirties. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad visi ministrai kompetitingi, jie iškart be jokio mokymosi laikotarpio gebėjo savo ministerijose pradėti dirbti. Šiandien Londone bus žaidžiamas didžiojo kirčio Wimbledono teniso turnyro vyrų finalas. Jame susitinka pirmoji ir trečioji pasaulio raketės – italas Jannikas Sinneris prieš vokietį Aleksandrą Zverevą. Tuo metu vakar vykusime moterų finale susitiko dvi čekės. Jame 12-oji pasaulio raketė Linda Noskova rezultatu 6-2-5-7-6-3 nugalėjo 9-ą pasaulio raketę Karolina Muchova. Taifūnas Bavi pasiekė Kinijos krantus. Tiesa, stichija susilpnėjo iki tropinės audros. Regione sukeltos didžiulės liūtys ir vėjas, išvartyta tūkstančiai medžių. Artėjant taifūnui, iš pakrantės regiono evakavosi daugiau nei 2 milijonai žmonių. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų. 2:03 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos vėl nusitaikė į Rusijos tanklaivius. Pranešama, jog pataikyta į 10 laivų, taip pat į naftos perdirbimo gamyklą. Tai skelbė Ukrainos kariuomenė. Dar vakar ukrainiečiai pranešė, jog smogė į 21 tanklaivį Azovo jūroje. Manoma, jog šiais laivais Rusija bando eksportuoti naftą, apeidama tarptautinės sankcijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai vadovauti grįžtantį darbo baigiantį premjerę Inga Ruginienė neįtikino savo idėjomis Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto. Politikai šią savaitę nepritarė vyriausybės programai. Paskirtoji ministrė aiškino, kad programa yra testinė. Joje numatoma pertvarkyti vaiko išmokų sistemą, gerinti šeimos ir darbo derinimo galimybės, mažinti skurdą ir pajamų nelygybę. Tačiau Ruginienė sutinka, kad užmojams įgyvendinti reikės nemažai finansų.
1: Vien tik 600 milijonų yra numatyta vien tik indeksacijos mechanizmų. Papildomiam priemonėm, tai kiekviena priemonė turi savo kainą. Aktyviai, pavyzdžiui, darbo rinkos politikai 100 milijonų papildomai, tai čia galėčiau vardinti. Minimalios algos kelimui 30 milijonų, maitinimas 3-4 klasė 65 milijonai, palies 52 tūkstančius vaikų.
0: Komiteto narė Daiva Ulbinaitė sako, kad programoje itin daug brangiai kainuojančių pažadų.
2: Labai daug yra tų pažadų, kur nebežinome, ar atitinka valstybės finansinės galimybės. Ir tie apetitai gali būti tokie nepamatuoti. Tai tikrai verčia sunerimti dėl nelabai atsakingo požiūrio į valstybės finansus, dėliojant šitiek daug žmonėms pažadų.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius, pristatydamas vyriausybės programą, neatmetė, kad gali tekti persvarstyti kai kuriuos prioritetus, o pažadams įgyvendinti gali tekti ieškoti kūrybingų sprendimų. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavęsi gyventojai gali grįžti namo, tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kilęs miško gaisras pražudė 12 žmonių, taip pat yra dingusiųjų be žinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europa talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsiplieksti. Kaip tik dabar Londone turėtų prasidėti didžiojo kirčio Wimbledono teniso turnyro vyrų finalas. Jame susitinka pirmoji ir trečioji pasaulio raketės, italas Jannikas Sinneris prieš vokietį Aleksandrą Zverevą. Tuo metu vakar vykusiame moterų finale susitiko dvi čekės. Jame 12-oji pasaulio raketė Linda Noskova rezultatu 6-2-5-7-6-3 nugalėjo 9-ą pasaulio raketę Karolina Muchova. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpi lietūs vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.
3: Top 20. Labas vakaras, gerbimi Lietuvos bičiuliai, mano vardas Aurimas Sekmadienis, o tai reiškia, kad metas skaičiuoti 20 populiariausių lietuviškų dainų Lietuvoje. Ačiū, kad balsavote, rezultatai jau yra. Ir be abejo, kad kviesiu atspėti, kas yra penktoje top 20 vietoje, jeigu pavyks, jums dovana Lietuvos koinės. O dabar galime pradėti. Šią savaitę 20 vietoje iš 19 krenta Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė bei daina Saulės sesė. 20.

0: Manau, kad dabar turėtų suklusti grupės Because of Fanai. Dainai šią savaitę sekėsi prastai. Jie neteko 7 pozicijų ir dabar yra 19 top 20 vietoje. Picasso, aš be tavęs. 18 iš 13, taip pat kritimas Dovimi ir daina Melavai.
1: 18 vieta.

0: Tai buvo 17 vieta iš 20-os, kelisėlį viršų Simona ir Dina Milės. 16 iš 14-os, Adomas Vyšniauskas ir Dina Kelys, sustoja laikas.
1: 16 vieta.

0: Ir tai buvo pirmoji savaitės naujiena. Lietuvos top 20-uke 15 vietoje debiutuoja Natalija Bunkė ir daina Plėšrūnė.
1: 14 vieta.
0: 14 iš 7 pakankamai skaudžiai krenta Ruslanas Kirilkinas ir daina Aš nebijau meilės, o jums, bičiuliai, noriu priminti, kad nuo rytojus visą ateinančią savaitę lauksime naujų balsų už top 20-ką, už 5 mėgstamiausias dainas mūsų interneto svetainėje lietus.fm.

0: Tai buvo 11 vieta iš 10, kiek pakrenta Marijonas Mikutavičius ir daina Aš meluosiu tau.
1: 10 vieta.
2: Topo naujiena.
0: Pačiame viduryje mes turime dar vieną topo naujieną, tai Elvija su daina Šiurpas, greitai spėsim 5 vietą.

0: buvo trečioji ir jau paskutinė savaitės naujiena. Aistė ir Rokas debituoja, ir Rokas Sen debituoja devintoje top 20 vietoje. Šauksiu tavo vardą. Tuo tarpu aštuntoje iš devintos Jessica Shy, Saulė nesileis.
1: Aštunta vieta.

0: Čia top 20-ukas ir ką tik tikrojo 7 vietą iš 6-os Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas pažįstamos jausmas. 6-oje iš 8-os Kastytis Kerbedis, tu kvepėjai Lietuvą.
1: 6-ta vieta.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Laimės vasara.
0: Lietaus top 20.
2: Visiškai teisingai, jau galite čiupti savo telefoną ir skambinti į Lietuvą 1823, nes reikia atspėti, kas penktoje top 20 vietoje. Laimės atveju jums dovana Lietuvos firminės kojinės. Taip pat noriu priminti, kad nuo rytojus kviesime balsuoti už naują top 20-uką. Tą labai patogiai galite padaryti mūsų svetainėje lietuvos.fm, balsuodami už 5 mėgstamiausias dainas visą ateinančią savaitę. Gerai, o dabar bandom kalbinti laimėtoją. Nevėliau kaip trečias, paskambinęs turi pasakyti teisingai, kas yra penktoje vietoje ir kojinės iškeliaus į namučius ant jūsų kojyčių. Gerai, bandom. Alio, sveiki. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
2: Kuo vardu?
3: Virgis.
2: Virgi, bandykite.
3: Gal žemaitukai?
2: Žemaitukai, sako. Virgis ir netaikliai, ne. Ne žemaitukai. Gerai, kas galvoja kitaip. Bandom čia. Sveiki.
3: Labas vakaras.
2: Sveiki, kuo vardu?
3: Edvardas.
2: Edvardai, bandykit jūs.
3: Zyga, saulė nusileis.
2: Saulė nusileis. Laukite, kad saulutė pasislėptų. Ar dar norite, kad...
3: Nelabai.
2: Tai Edvardai, žinokite, mėgaukite saulutę ir žinia, kad laimėjote kojines, nes taip Zyga yra penktoje vietoje. Laukite skambučio rytoj ir iki gero vakaro.
3: Iki jūsų. Yeah.

0: Tai buvo ketvirta vieta iš trečios žemaitukai su daina Kodėl tu nori, o mes pradedame aukščiausią top trejetuką. Iš antros į trečią Justas Pečeliūnas ir daina Tiek to.
1: Trečia vieta.

0: Akivaizdu, kad Adrinos fanai šią savaitę pasidarbavo daina iš penktos į antrą su daina su Gražinu.
1: Lietaus top 20.
0: Bičiuliai, prieš pagrojant numerį vieną šią savaitę noriu priminti visą top 20-uką. 20-oje Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė Saulė sesė. 19-oje Picasso Aš be tavęs. 18-oje Dovimi Melavai. 17-oje Simona Milėsiu. 16-oje Adomas Višniauskas Kelys sustoja laikas. 15-oje Natalija Bunkė Plėšrūnė. 14-oje Ruslanas Kirilkinas Aš nebijau meilės. 13-oje Ziga Mergina, kuriai nereikia gėlių. 12-oje Grupė 2 Leisk prisipažint. 11-oje Marijonas Mikutavičius Aš mėluosiu tau, 10-oje Elvija Šiurpas, 9-oje Aistė ir Rokas Jan Šauksiu tavo vardą, 8-oje Jessica Šai Saulė nesileis, 7-oje Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas Pažįstamos jausmas, 6-oje Kastytis Kerbedis Tu kvepėjai lietum, 5-oje Ziga Saulė nusileis, 4-oje Žemaitukai Kodėl tu nori, 3-oje Justas Pečeliūnas Tiek to ir 2-oje ką tik tai skambėjusi Adrina ir Dina su Gražinu. Prieš pagrojant numerį vienas, noriu priminti ir pakviesti balsuoti už naują

0: top 20-uką, kaip visuomet mūsų interneto svetainėje. Balsuojate už 5 mėgstamiausias dainas visą ateinančią savaitę. O lygi po savaitės, sekmadienį 18 val. Naujas top 20-ukas. Pirmoje vietoje ir toliau stabiliai Sasha Song, Birželis, Gero vakaro iki rytojaus.
1: Pirma vieta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pasiilgo žydinčių

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos ministrė pirmininkė Julija Svyridenko traukėsi iš pareigų po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis prakalbo apie vyriausybės pertvarkymą. Svyridenko Ukrainos vyriausybei vadovauja apie metus. Zelenskis apie vyriausybės pertvarką komentuoja, jog Ukraina keičia savo politinę strategiją. Paskutinį kartą Ukrainos vyriausybė buvo pertvarkyta šį sausį. Svarbiausias sprendimas Baltijos šalims šią savaitę pasibaigusiame NATO viršūnių susitikime yra alijanso vadovų sutarimas oro policijos misiją Baltijos šalyse keisti į oro gynybą. Kaip vieną esminių rezultatų šį sprendimą pažymėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip teigia karybos ekspertai, Rusijai sukėlus karą Ukrainoje, Baltijos šalys pastarosius kelerius metus aktyviai siekė, kad alijanso oro policijos misija būtų transformuota į oro gynybos. Atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis sako, kad šis sprendimas yra labai aiški žinia Rusijai.
1: Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės. Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius, ne? Bus matyti irgi kiti ir maršrutai. Ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti. Jeigu, sakykime, čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, ar priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Labai rimtas signalas tai Rusijai, kuri nuolatiniai pažeidinėja mūsų, sakykime, oro erdvė.
0: Eksperto teigimu, šiuo metu vykdoma NATO oro policijos misija yra labiau prevencinė. Baltijos šalyse dislokuoti NATO naikintuvai lydi virš Baltijos jūros skraidančius Rusijos karinius orlaivius ir patruliuoja palei alijanso sieną su Rusija ir Baltarusija. Mirtinas miškų gaisras pietų Ispanijoje stabilizuotas, o anksčiau iš namų evakavęsi gyventojai gali grįžti namo, tai praneša Andalūzijos regiono valdžia. Čia kilęs miško gaisras pražudė 12 žmonių, taip pat yra dingusių jų be žinios. Ekspertai teigia, jog pietų Europą talžiusi karščio banga sukūrė sąlygas tokiems gaisrams įsipliekti. Europos komisija galutinai patvirtino savo sprendimą nebeteikti 2 milijonų eurų vertės finansavimo Venecijos bienaliai po to, kai bienalėje leista grįžti Rusijos paviljonui. Komisijos atstovė teigia, jog sąjungos pinigai negali remti kultūros renginio, kuriame dalyvauja Rusija. Rusija į Venecijos bienalę grįžo po 4 metų pertraukos. Tai išprovokavo reakcijas tiek Italijos vyriausybėje, tiek Europos Sąjungos lygmeniu. Pirmadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, dieną nuo 25 iki 30 laipsnių šilumos. Naktį Klaipėdoje 16, kituose didžiuosiuose miestuose 18, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 29, Klaipėdoje 27, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 30 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jau šį šeštadienį, Liepos 11 dieną, Inga Valinskienė su gyvo garso grupe Palangos koncertų salėje. O kitą šeštadienį, Liepos 18 dieną, Ingos koncertas po atvirų dangumi Kauno VDU botanikos sode. Bilietai valinskienė.lt.
2: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Reklamuokis pigiau. Transliacijos ACM ekranuose visą Liepos mėnesį už pusę kainos. Daugiau informacijos acm.lt.
3: Ryškiausias vasaros kultūros renginys – festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių, žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai – Jevinė ir Ringuva, festivalio radijas Lietus. Anykščiai – čia gera sugrįžti.
1: Reklama.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stoties Lietus.

Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

tavęs nėra. Tik tai lakonišką žinutę gaunu. Gyvas vandens ryte ir vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės man,

bet ar žinai, kad tu man niekas dabar, o tyla.

sutikau šeštadienio naktį, meilė lėti mane, o tu norėjai sudegti, bet ne. Sakėm, viskas ne taip.